0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Vallø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
23: Myrer overalt.
22: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Radio 100. 100% god musik.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3 pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello. Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
19: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør, dig her, ja? Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sten, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler.

0: man brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Pelle Dragsted, han var torsdag aften den sidste partileder, der kom ud fra regeringsforhandlingerne på Marienborg. Efterfølgende så fortalte Enhedslistens politiske ordfører, at aftenen både havde budt på fine forhandlinger og frikadeller. Samtidig så fastholder Enhedslisten dog kravet om et forståelsespapir med en kommende regering. Ifølge Dragsted så skal en regering, som partiet altså skal være parlamentarisk grundlag for, forpligte sig på nogle klare politiske linjer. Udmeldingen kommer altså, mens de øvrige røde partier også har været til møder hos Mette Frederiksen og Lars Løkke. Ja, han har så mødtes med Mona Juul og Troels Lund Poulsen. 6 personer har nu søgt om lov til at skyde problemulve i området ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Politikken. Tirsdag der åbnede myndighederne for, at private lodsejere med jagttegn kan få tilladelse til at regulere ulve på egne arealer. Baggrunden er flere episoder nu, hvor ulvene har udvist opsøgende adfærd og manglende skyhed over for mennesker i Vestjylland. I går der holdt Pave Leo møde med USA's udenrigsminister Marco Rubio i Vatikanstaten. Det sker kort tid efter, at præsident Trump jo altså har rettet en ret skarp kritik mod paven. Alligevel så understreger mødet nu et ret stærkt forhold og en fælles forpligtelse til at fremme fred. Det skriver Tommy Pickett, der er talsmand for Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Vatikanet skriver selv i en udtalelse, at parterne adresserede globale konflikter, og som et symbol på fred, så gav paven desuden udenrigsministeren en kuglepen af oliventræ. Og så jagter verdensstjernen Jonas Vingegaard historie i dag, når årets Giro d'Italia starter. Den danske Tour de France-vinder, han stiller for første gang op i Giroen og kan altså blive den første dansker nogensinde til at vinde alle tre Grand Tours, turen, Vueltaen og Giroen. Løbet det begynder i Bulgarien med første etape fra Sofia her i eftermiddag, og som dansk ser, kan du følge med på Kanal 5, Eurosport 1 og HBO Max. I altså stiller historisk mange danskere til start i årets Giro d'Italia, nemlig 8 styks, blandt andre Tobias Lund Andresen, Michael Valgren og Mikkel Bjerg.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I dag får vi igen tørvejr med nogen eller en del sol, i hvert fald de fleste steder. I den vestlige del af Jylland, der kan der dog begynde at komme lidt flere skyer, og der er også mulighed for lokale byer. Det bliver altså symptomatisk også resten af weekenden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Og så blev klokken 6:03. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Og glædelig fucking fredag.
5: Hold glædelig fredag. Hallo.
4: Nej, er det for meget? Nej, det var så fint.
3: Man kan ikke mærke, at man er glad sig til noget, ikke? Så er man sådan, så er vi her. Woo!
4: Glædelig fucking fredag.
3: Jamen, jeg synes, det er, når man mener det lidt ekstra. Det har jeg aldrig hørt dig
5: sige før, Mie. Nej, det er gud. Det tror jeg, skal ikke høre Mie sige fucking.
4: Du bander aldrig.
3: Nej, det...
4: Hvad skal du lave?
3: Jeg bander aldrig.
4: Hvad skal du lave
3: okay, det er noget, det har jeg aldrig hørt nogen.
4: I radioen.
3: Hvad jeg skal lave i radioen?
4: Nej, hvad skal du lave i dag? Hvad skal du lave i dag, siden du er helt oppe at køre?
3: Prøv at jeg skal se nogle veninder, og det bliver skide godt. Altså, så er vi igen lige rundt om hjørnet. Hvor er det godt. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Christine Milton var det her med Superstar. Klokken er 6:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Og en Kasper og en Simon i hvert fald, som er meget, meget glad for, at vi endelig har ramt fredag den 7. maj.
1: 8. Som var den 8. maj, og det er den, man har glædet sig til, Mie.
0: Man kan godt høre, at jeg ikke er lige så spændt på dagen i dag, som I er.
2: Det er en kæmpe stor dag.
1: Altså, det er jo... Det er i dag, Giro d'Italia starter.
0: Woo!
1: Det er jo ligesom, jeg vil sige, min cykelentusiasme har fulgt med Vingegaard.
2: Altså, jeg har aldrig set Giro d'Italia før.
1: Nej, det er heller aldrig.
2: Jeg har ingen interesse i det løb.
1: Men jeg har aldrig set Vueltaen sidste år, det tror jeg fandme også se.
2: Ja, nu vil jeg gerne se det. Ja.
0: Men hvorfor, altså Jonas Vingegaard, han har bare altså, formået at gøre alle mulige andre cykelløb.
2: Ja, fordi han kan vinde.
1: Fordi han vinder, ja, lige præcis. Altså, hvis han vinder det her, Mie, så er han jo den første dansker nogensinde, og i øvrigt den 8. i verdenshistorien, til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Ja, og det synes jeg jo fuldstændig fantastisk. Det gør jeg ikke, jeg gider at bruge min tid i 3 uger på at sætte mig ned og se det, men jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes, Jonas Vingegaard er en kæmpe altså, stjerne.
2: Ja, det er han da. Altså, og jeg ved godt, når man lige starter sådan en Grand Tour, så de første etaper er lidt kedelige. Men jeg har lige været inde og kigge.
0: Ja.
2: Det starter faktisk altså ret hurtigt med bjerge, og det er fedt.
1: Okay, ja, og så... det er også godt for Jonas Vingegaard.
2: Det er det nemlig.
1: Og jeg har hørt, at det bedste for ham, det vil være, hvis han lidt hurtigt kommer i front, fordi han er meget bedre til at forsvare.
2: Nå, er det? Nå, han er ikke rigtig så godt. Nej,
1: han,
2: det gider han
1: ikke. Han er bedre til forsvar. Nej.
0: Så I skal faktisk sidde hele weekenden og se Giro?
1: Ja, jeg skal sige noget Giro, men ja, præcis.
0: Jamen, jeg håber, I kommer på arbejde. Jeg håber, I har lidt tid til
1: det. Jamen, vi starter først senere, så det er fint.
0: Ej, hvor er det godt.

0: Luke Holmes var det her med Fast Car, hvor klokken er 11 minutter over 6. Vi er med dig frem til klokken 10 og har et godt fredagsprogram lined op. Vi skal jo blandt andet quizze, selvfølgelig. Der er op på hovedet igen i dag, og altså 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Og det har været en meget god uge, hvis man kigger på vinderne.
1: Jamen, og jeg tager gerne æren på mig med de gode spørgsmål, jeg kommer med.
2: Nej, det behøver du ikke. Det er, jeg tror, det er lytterne, der er gode her.
0: Det var faktisk ikke det. Det var mere bare for at tease til lytterne og så sige, måske bliver det dig i dag, der vinder. Der er i hvert fald mange, der har vundet i denne her uge.
1: Jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg gør mig umage for at stille nogle gode spørgsmål. Og så er det jo en holdopgave.
0: Det er det.
2: En fed leg. Altså for mig, det er stadig en af de bedste lege, også til fester og sådan noget. Det er en kanonleg, og jeg glæder mig altid til, at vi skal lege den.
0: Og det er altså 7.30, at vi quizzer jer op på hovedet, og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quizze med. Inden klokken bliver 7, så skal vi også lige have en opdatering på regeringsforhandlingerne.
2: Ja, jeg vil sige, jeg hører mange forskellige politiske podcasts for tiden, og der er flere af dem, som nærmest er ved at gå op, give op, eller gå i en anden form for sådan kunstig koma eller et eller andet. Der sker ikke
0: noget. Koma var simpelthen ordet, du brugte.
2: Jamen, der er sket en lille ting, vil jeg sige. Okay. Det kan vi fortælle om jer. Der er nogen, der har fået noget af Mette Frederiksen.
0: Ja. Altså 20 minutter i 7, vi kommer med en opdatering på regeringsforhandlingerne. Og helt kort, så skal vi jo selvfølgelig også have storkenyt.
1: Ja, og det er faktisk, jeg ved ikke, hvad der er sket.
0: Du ved heller ikke, hvad der er sket.
2: Nej, gud, jeg havde lige glemt, noget. Vi skulle det, og nu bliver helt ked af det. Der er sørgelige nyheder for storkeredden.
0: Nej, de sørgelige nyheder.
2: Nej, jeg ved ikke, groteske måske, kan man kalde det.
1: Altså, sidst vi havde storkenews, der var du her ikke. Der var det jo kæmpe store nyheder. Ja. Hvad er det, du siger til mig, alle triste nyheder nu?
2: Ja, det er mærkeligt i hvert fald.
1: Oh, nej.
0: Nå, men det er 10 år 7, vi i hvert fald besøger storkeredden.

0: Fading Like a Flower var det her fra Roxette.
1: Jeg har et par gange nu, når jeg selv har været ude og shoppe, blevet stoppet af andre shoppende gæster i butikker, og så har de kigget på mig, og så har de spurgt mig, findes denne her i medium? Og så har jeg jo sagt, det ved jeg ikke. Jeg arbejder her ikke. Mm. Og så opstår der et lille moment, som jeg synes er forholdsvis akavet.
2: Det er meget godt, du siger, at du ikke arbejder her, fordi hvis du bare har sagt, det ved du ikke, så kunne du stadig godt have været en, der arbejdede i tøjbutikken.
3: Ja, det ville faktisk være meget troværdigt.
1: True.
3: Har du kigget?
1: Er den der henne? Nej, så har vi den nok ikke.
2: Det skulle du prøve at sige næste gang. Nej, men jeg forstår dig godt, Mie. Det er en akavet, når man bliver... Altså, også
1: jeg synes,
2: fordi man
1: det er
2: bliver
1: lidt pinligt.
2: Man bliver lidt befippet.
1: Ja, jamen, det er fordi, jeg kigger altid lidt ned af mit tøj på sådan en...
2: Du må da se chic ud, siden de taler for en i en tøjbutik.
1: Jamen, det er ikke altid sådan nogle butikker, synes jeg. Det er ikke, helt, er det ikke
3: og
1: altid
3: det er ikke de smarte tøjbutikker.
1: Nej, det er ikke altid de rigtig smarte tøjbutikker.
2: Hvorfor er du så derinde?
1: Fordi jeg er også fattig, Simon, ikke? Når det er sidst på måned, men man mangler en t-shirt.
2: Altså, jeg ved ikke, det er sket for mig en enkelt gang. Og det,
1: ja.
2: I har set, jeg har nogle meget blå bukser, ikke?
1: Jo.
2: Det var en buks, jeg var meget i tvivl om, jeg skulle købe, men jeg tænkte, ej, nu er jeg sgu lidt frisk fyrsagt, jeg køber den her blå buks.
3: Ja.
2: Jeg ved ikke, det minder meget om den uniform, de har i Silvan, åbenbart, hvilket er rigtig ærgerligt. Der er jeg blevet spurgt, altså to gange nu, tror jeg.
3: Er det rigtigt?
2: Ja. Sådan noget om, hvor nogle skruer lå, eller hvad for noget træ, der var det rigtige
3: til. Jeg fortæller mig lidt om den her stiksav.
1: Det ligner faktisk også rigtig mange nogen. Nu kan jeg godt se
2: det. Det er så irriterende.
1: Det er en silver buks.
3: Det er en silver medarbejder.
2: Ja, og jeg ved nul og skid om håndværk.
3: Men det er lidt sjovt. Hvad har du så svaret dem?
2: Jamen, så begyndte jeg selvfølgelig at forklare dem om forskellige træsorter.
3: Der er du ikke en medarbejder, for det gør I ikke.
1: Så det er det, der er trækket en anden gang. Hvis man bliver mistaken for en medarbejder, så skal man bare snakke om produktet. Så kan folk regne sådan ud.
3: Ja, så kan man

0: Vi skal have os ugens sidste Hvem er der været quiz lige om lidt.
1: Yes, den første ledtråd i dag til den her quiz, som jeg vil sige, okay, jeg vil godt være ærlig, ikke? Der er lidt langt derhen i dag. Okay. Altså, men jeg synes, det er meget sjovt alligevel.
2: Ja.
1: Jeg kan være pissirriterende.
2: Det er modtaget.
0: Check, der har allerførst en vejrudsigt til dig, og derefter så får du Huberstank med The Reason.
3: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F

0: overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
16: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I dag får vi igen tørvejr med nogen eller en del sol, i hvert fald de fleste steder. I den vestlige del af Jylland, der kan der dog begynde at komme lidt flere skyer, og der er også mulighed for lokale byer, og det bliver altså symptomatisk også resten af weekenden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 17 grader.
2: Den bedste start på dagen.
3: Den bedste start på dagen.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Hooper Stank fik du her med The Reason. Og nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Yes. Det er en quiz, hvor jeg er nogen eller noget mere eller mindre obskurt. Og så skal jeg se, om jeg kan være til at gætte, hvad jeg er. Eller hvem jeg er. Der relaterer sig til en historie.
0: Mm. Ja, tak.
1: Den første ledtråd, det er, at jeg kan være pissirriterende. Det er Mie.
0: Som en, der står med en lille forkølelse, så vil jeg gerne byde på det danske forsvar.
2: Hvad? Det er lækkert.
0: Ja, men det kan det være. Ja. Det kan også være pissirriterende.
1: Du rystede så hurtigt med det der æg. Jeg troede, du skulle til at sige Kasper Porsdal.
2: Okay.
0: Det står der måske også på mit papir.
1: Ja, Kasper.
2: Er du andre mennesker?
0: Det er et langt bedre bud.
1: Ja, du er på noget, du er på vej i en retning, vil jeg sige.
2: Ja. Nå.
1: Mie, du kan aldrig blive mig.
0: Nå. Ej, jeg blev helt befippet.
1: Ja, det kan du godt sige. Du aldrig kunne blive pisset.
0: Jamen, det er det, så snart man får at vide det her, kan du ikke, så vil man det jo. Nå.
1: Ja, det bliver svært. Ja, Ej, det kan du sgu.
0: Okay, det kan jeg ikke.
2: Det kan du ikke.
1: Ja, Kasper.
0: Pas på, hvad du siger nu.
2: Jeg vil bare sige, er du et dårligt menneske?
1: Ej, hvorfor? Det var meget sødt sagt.
2: Ja.
0: Han tør ikke panik,
2: når du stiger på mig på den måde. Så må jeg trække alt tilbage.
1: Tennispartner med kongen i hvert fald ved at være ude. Jeg tager 2 sekunder at blive, men så er man mig til gengæld resten af livet.
0: For nogen åbenbart kun.
1: Ja. Ja, Kasper?
2: Er du lord? Kan man ikke blive det ret hurtigt ved at købe noget jord
1: jo, det er rigtigt, du kan blive det ved at købe noget jord i Skotland.
0: Ja. Det er jo ret sindssygt. Det er sådan en indskydelse, der lige popper
1: det bliver,
0: op
1: ja, i det er meget hoved. Hurtigt, det er meget
2: Det bliver overvejet at enten købe til mig selv, eller købe til nogle andre.
1: Ja, fordi så vil du blive Lady Mie, tror jeg, ikke?
2: Lady Mie.
0: Det er jeg ikke imod, kan jeg være.
1: Jeg har en hel humorgenre opkaldt efter mig.
0: Ej, hvor er den... det er, fordi jeg er ikke kommet videre fra...
1: Du
0: kan
1: ikke
0: blive mig, så jeg
1: tænker.
2: Det er en helt humorgenre.
1: Ja. Ja, du burde faktisk have nogen ved det.
2: Ja, men hvad
1: jeg har heller ikke flere lydtråd, så jeg siger det.
0: Er du sådan noget spoof?
1: Nej. Kan du aldrig blive en spoof? Kan du aldrig blive en slapstick? Hvad er det?
2: Jamen, jeg ved det ikke.
1: Slapstick er heller ikke irriterende, det er fornøjeligt. Ej, det må okay, hvis det er dårligt.
2: Det er en tragedie.
1: Nej, jeg er en far i dag.
2: Farhumor.
0: Det kan det godt blive.
1: Jeg er en far i dag.
0: Nå, ej, i anledning af morsdag på søndag?
1: Ja, præcis. Ja. Nej. Det er fordi, man kan jo sige, at en præsident eller en premierminister for et land på en måde er en far.
0: Der var langt hen.
1: Der var langt hen i dag.
2: Ja.
1: Og så forestiller man bare, at når Donald Trump har sagt, I am your father, så har Mark Hamill bare kastet sig ned over knæene og rappet, no! Mark Hamill, der spiller Luke Skywalker. Har I heller ikke set Star Wars?
2: Jo, men jeg forstår bare ikke historien. Hvad er historien?
1: Det er fordi Mark Hamill, der spiller Luke Skywalker, har lavet et AI-post af Donald Trump, hvor han ligger i en kiste, og så står der if only. Og det er Det Hvide Hus, der er ret sur over. Det er kun dem, der må lave AI-genererede billeder af Trump, åbenbart.
2: Nå, okay. Det skal jeg lige nå se. Det har jeg ikke set endnu.
0: Det har jeg heller ikke set endnu. Så Det Hvide Hus er sur. What else is new?
1: Rast.

0: Hukkommer Peter Sommer med Hukkommer, han nedlægger forsvaret. Vi vil gerne lige, skal vi kalde det, lave lidt larm for vores sociale medier, fordi vi er jo selvfølgelig her i radioen, Radio 100, men vi er altså også på både Facebook og Instagram.
1: Vi hedder Radio100.dk inde på Instagram. Det er der, hvor der hele tiden bliver lagt ting op, også med stories og sådan noget. Man kan sige, vi har jo næsten lige haft vores store comedy night her på Radio 100. Og der kan man jo altså lige nu gå ind og se billeder fra arrangementet, sådan så man rigtig kan være ærgerlig over, at man ikke fik billetter dertil, og så være klar til næste gang, vi holder en fed aften.
2: Ja, så kan man tænke, skal jeg bare ind og se billeder fra en aften, jeg ikke var med til? Der kommer faktisk ret mange ting fra den her comedy night. Der kommer en video her klokken 7. Som viser lidt bagom Comedy Zoo, og så har jeg set nogle andre videoer, som er ved at blive lavet, som er fra backstage på Comedy Zoo med de komikere, der optrådte. Det var altså Lasse Remmer, Pelle Lundberg og Mads De Krak.
0: Så der er masser af godt fra vores Comedy Nights, og selvom man ikke var der, så kan man altså godt blive underholdt inde på Radio100.dk. Det er det, du fortæller mig, Kasper.
2: Ja, så kan man også følge med, når vi laver stories, så der kommer masser af andre videoer ind og kigge på Radio100.dk.
0: Ja, der ligger også masser af ting fra, når Elias, undskyld, fra eftermiddagen, han optager 100% en komiker med alle komikerne. Altså alt i alt, der er sindssygt meget at gå ind og se på, så det håber vi selvfølgelig, du har lyst til. Radio100.dk, det hedder vores Instagram. Klokken er blevet 18 minutter i 7, og lige nu så fortsætter du musikken. Her får du Michael Jackson med Billie Jean.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Vi skal lige have en lille opdatering på regeringsforhandlingerne, fordi i går der kigger jeg ned på min telefon, og så får jeg sådan en breaking, hvor der står, Lars Løkke og Troels Lund Poulsen er gået ind på Mona Juuls kontor. Så tænker man, Lars Løkke, var han ikke på Marienborg? Var han ikke i gang med regeringsforhandlingerne der? Hvad foregår der nu?
1: Mm. Det siger også lidt om, hvor lidt der måske sker, når det er breaking, at nogen går ind på et kontor. De lever trods alt af at holde møder og være på et sted, hvor der er ret mange forskellige kontormiljøer.
0: Jeg er meget enig, og hvad der er endnu mere lidt tosset, det er, at Lars Løkke og Troels Lund går ind på Mona Juuls kontor, og alligevel har medierne behov for at sige, og Mona Juul var der også. Det vil også være underligt, hvis Troels og Lars var gået ind på en Mona Juuls kontor for
1: det
0: at diskutere.
1: Det lyder også som starten på en vittighed. Lars Løkke og Troels Lund og Mona Juul går ind på et kontor.
0: Men jeg tror... Man tænker lige, okay, er regeringsforhandlingerne så brudt sammen? Men det er de jo ikke, vel, Simon?
2: Nej, altså de røde partier har været til... Altså faktisk alle de røde partier har været til forhandlinger i går på Marienborg. Pelle Dragsted fra Enhedslisten var den sidste, der var derinde. Og har, som han selv sagde, haft nogle fine forhandlinger og fået frikadeller.
0: Fået frikadeller?
2: Ja, han fik aftensmad, han var der åbenbart.
1: Fik de frikadeller?
2: Ja, de fik frikadeller.
1: Fritgående grise?
0: Fritgående frikadeller.
2: Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke, om de var fritgående, de frikadeller, om det bare lige var en til hånden.
1: Er det noget, Mette selv har lavet? Ved vi det? For jeg har bare ikke set det på hendes Instagram
2: endnu.
0: Jeg håber faktisk ikke, at Mette, hun står i køkkenet. Jeg er med på, at vi skal alle sammen have pauser i løbet af hverdagen. Også når man
2: det er
0: har
2: en meget loose forhandlingssituation. Men omvendt, det kan også... Jeg kan faktisk godt forestille mig lidt sådan en mafia-agtig scenarie, hvor at sådan, Pelle kommer ind og så sådan... hvor er Mette? Du kan bare gå ud i køkkenet. Og så står hun, og kan ikke forestille sig, at hun står sådan og maser den der fars. Ja, som sådan en form for metafor for ham, der skal til at fucking gøre, som
0: altså,
2: du siger.
0: Eller nu... Altså fra højskolen af, der fik de jo snakket om ret meget, ja, mens de lavede spaghetti bolo. Det så rigtigt. Det kan også være, at man på en eller anden måde kan effektivisere det lidt.
1: Mm. Mette putter kun løg i. Der er ikke sådan noget med, at hun fylder forskellige ting ned i farsen.
0: Nej, hun har en salt og peberløg i frikadellen.
1: Det er det eneste, der sker. Putter selleri i frikadellen. Nej, det sker vi altså ikke.
0: Nej, okay. Så jeg hørte også, at Pelle Lundberg, han sagde, Han er Pelle Lundberg.
1: Pelle Lundberg.
0: Pelle Dragsted. Vi har lige holdt comedy night.
2: Pelle Lundberg har sikkert en joke på det.
0: Han er nok ikke med. Vi lever i et frit land, så det er fint, Lars Løkke er gået ind på Mona Juuls kontor. Der er ikke rigtig de røde partier forholder sig ikke rigtigt til situationen.
2: Nej, ja, altså som jeg forstår det, så er vi faktisk, altså det som de fleste politikere kommer til at sige, vi er inde i den sidste, altså vi er inde i en intensiv fase lige nu. Men, altså så vi er, der sker ting.
1: Ja.
2: Men det er bare meget for lukkede døre, ikke?
1: Okay.
2: Men altså, jeg kan da sige så meget, nu var jeg lige at se, at der er flere aviser her til morgen, medier, der begynder at komme med meningsmålinger på, hvordan der var ledes med før efter valget. Og jeg vil sige, hvis man kigger på det, så skal de måske til at lave noget, for de store partier går altså alle sammen tilbage, faktisk.
1: Ja, for nu vil vi være der, hvor vi er en lille smule trætte af det hele, ikke?
2: Ja.
1: Vi vil rigtig gerne have en regering.
0: Vi vil nemlig rigtig gerne have en regering.

0: Kasper, klokken nærmer sig 7, så vi skal til at have et nyhedsoverblik med Simon Roligaard, og han kommer blandt andet til at gøre os lidt klogere på hantavirusen.
1: Hantavirus, ja. Der sker ting med den, men det er kun på en båd, som jeg forstår det.
0: Ja, ikke helt kun på en båd, men primært i hvert fald på en båd.
1: Skal vi til at være nervøse nu?
0: Nej, det tror jeg nemlig ikke, du skal. Men det er nemlig lige præcis det, Simon Roligaard vil opdatere på i nyhedsoverblikket, som er klar, når klokken bliver 7, inden da der er Cher på vej med The Shoop Shoop Song.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Så, ost, skinke, agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
7: hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: The Shoop Shoop Song fik du her fra Cher. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Selvom Mette Frederiksens SVM-regering blev historisk upopulær og også kostede både Socialdemokratiet og Venstre et rigtig dårligt valg, så foretrækker mange danskere stadig en regering hen over midten. Det viser en ny måling fra Analyseinstituttet Opinion fra Danmarks Radio. 38% ønsker en midterregering med både røde og blå partier, mens færre altså foretrækker enten en ren højre- eller venstrefløjsregering. Samtidig så fortsætter de historiske lange regeringsforhandlinger altså, og flere af vælgerne er delte, men peger altså på, at blokpolitik det virker gammeldags, og at brede kompromiser fortsat er vejen frem. Så er det stadig ukendt, hvor smitten strammer fra, efter et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib nu har kostet 3 mennesker livet, det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre så er 5 personer bekræftet smittet med den her særlige andesvirus, og det er altså en virus, som kan smitte mellem mennesker. I går der oplyste Verdenssundhedsorganisationen WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt, og ifølge WHO-chefen så er det muligt, at der kommer flere tilfælde. Der har også været en dansker ombord på det her skib, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Og hvis vi lige skal blive ved den her hantavirus, så siger professor og overlæge Jens Lundgren, at vi danskere altså ikke skal være sådan generelt bekymrede for hantavirus, heller ikke selvom en dansker altså har været ombord på det her krydstogtskib. Hos Børns Vilkår, der har man endnu ikke fået henvendelser fra bekymrede børn, men børnepsykolog Julie Bæk, hun opfordrer forældre til at lytte roligt til deres børn og kun svare på det, som de faktisk spørger om. Hun understreger samtidig, at uro kan smitte, men det kan ro altså også. Og mens Det Hvide Hus selv elsker at lave AI-genererede billeder af Donald Trump, så er de altså ikke så glade for, når andre gør det. Mark Hamill, nok mest kendt som Luke Skywalker fra Star Wars, han er i hvert fald blevet mødt af skarp kritik efter et opslag på det sociale medie Blue Sky. Skuespilleren delte et AI-genereret billede af Donald Trump i en grav med teksten "If only", altså hvis bare. Det Hvide Hus kalder ifølge Reuters opslaget for farlig retorik og mener, at den type udmeldinger kan inspirere til vold mod præsidenten. Hermed han har siden fjernet opslaget og erstattet billedet med et andet.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Du er stået op til endnu en flot forårsdag, hvor vi altså får en masse sol. Der kan begynde at komme nogle små skyer helt over vestpå, så man så også kan have nogle enkelte byer i sig. Men ellers bliver det altså bare igen en flot forårsdag, og vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Prøv at høre, solen skinner. Det er fredag. Der er weekend lige om lidt.
4: Altså Mie, det er jo ikke bare fredag, det er jo...
0: Det er fucking fredag.
5: Ja, tak.
0: Og man kan altså få weekenden, eller man kan gå på weekend. En kan måske få en bedre start på weekenden. Det var den formulering, jeg ville have. Fordi om en halv time, så skal vi altså quizze dig 30 liter brændstof til en god på højkant. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Robbie Williams var det her med Feel, hvor klokken er blevet 7:07, og du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen endnu en gang.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi skal altså quizze her om en halv time. Der er 30 liter brændstof til Ingo på højkant i vores daglige op på hovedet quiz.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jer. Kunne I tænke jer at få et spørgsmål, som jeg har tænkt mig at stille så omkring den person, jeg får på hovedet?
2: Vi kunne godt tænke os at svare dig, så det, ja. Vi kunne godt tænke os et spørgsmål omkring den person.
1: Så kommer første spørgsmål her. Er jeg typen, der har en af de der store drikkedunke? I ved dem, hvor du står her, skal du have drukket.
2: Klokken 10
1: skal
2: du drukke her.
0: Nej. Ja. Klart nej. Det har personen fuldstændig styr på.
2: Er der nogen, der stadig har det? Jeg føler, vi er lidt passé 2 liters drikkedunk.
1: Jeg har set det nogle gange.
0: Ja, det
1: jeg
0: har
1: forstår
0: jeg
1: det egentlig ikke helt, for du kan jo bare, altså, du kan godt bare drikke.
2: Det klimer man jo.
0: Det er det, der er nogen, der ikke kan.
2: Ja, man er nødt
0: jeg
2: til at have
0: kender
2: det.
0: Mange drikkesvage personer i
1: hvordan kan du have et arbejde, og så glemmer at drikke vand?
0: Der er så mange, der glemmer. Altså, jeg forstår det heller ikke. Jeg drikker 4 liter vand om dagen. Jeg drikker for meget vand, så jeg forstår det slet ikke. Men der er mange, der har problemer med det der.
1: Okay.
0: Men ikke vedkommende, nej, som er kommet op på hovedet af dig i dag, Kasper. Nej. Det tror jeg bestemt ikke. Det er 7:30, vi quizzer, og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quizze med. Vi skal også have en lille ugetale fra dig, Kasper, inden klokken bliver 8.
1: Ja, altså jeg prøver lige at opsummere, hvad der skete af spændende ting. Vi skal blandt andet tale lidt om Dansk Sprognævn. Vi skal tale lidt om Lars Boje Mathiesen. Og så skal vi lige opdateres på regeringsforhandlingerne.
0: Okay.
2: Og så må jeg lige sige, jeg synes ikke, vi har snakket nok om det, men du har fået dit eget lille soundboard.
1: Ja.
2: Og bliver det brugt i dag også?
1: Muligvis.
2: Okay, for du kan ligesom selv trykke på nogle lydknapper. Jeg vil bare sige, at jeg synes, at ugetalerne er blevet væsentligt bedre, siden den ligesom er kommet i spil.
1: Fordi jeg kan trykke på nogle flere knapper herover. Ja. Jamen, det kan godt være, altså, og det kan godt være, at lydene, jeg kommer til at inddrage, ikke giver så meget mening. Det er bare, fordi det er sjovt at trykke på
2: den her. Okay, fedt.
1: Ja.
0: Så ved man, hvad man har i vente. Det er lige omkring 20 minutter i 8, at der er en ugetal fra Kasper. Om lidt, så skal vi også i Storkereden. Jeg vil ikke tale så meget om det, for jeg kan forstå, at det er en lidt sørgelig nyhed.
2: Ja, men det er også grotesk, og det der, altså, det er jo det, nogle gange så er det sjoveste jo desværre i det morbide.
0: Det finder vi jo så ud af.
2: Jeg vil gerne høre jeres take på det her.
0: Der er jeg stalket lidt lige om lidt. Allerførst, så kom jeg til at tænke på forleden dag. Jeg er ikke blevet ringet op af en teenager, der keder sig i rigtig, rigtig mange år. Som i 15 år eller sådan noget. Men pointen med det her er telefonfis.
1: Du er ikke blevet ringet op af en teenager i 15 år.
0: Er det noget, man gør mere?
1: Telefonfis?
0: Ja.
1: Nej, fordi hvordan skal du kunne gøre det? Du kan jo ikke rigtig ringe fra et, altså.
0: Jo, man kan jo sætte hemmelige nummer på.
1: Jamen, ja.
2: Er der nogen, der gider det?
1: Så tager jeg den ikke i hvert fald. Jeg har
0: nej,
1: en regel om,
0: det,
1: jeg
0: det
1: tager
0: kan
1: den
0: godt være
1: kun,
0: det.
1: Hvis navnet står på.
0: Ja.
1: Eller folk skriver en sms bagefter, hey, det var mig, tag den lige, eller sådan noget.
0: Men er det derfor, telefonfiser er uddød?
1: Ja,
0: fordi jeg tænker bare, det kan godt være, jeg ved ikke, om 13-årige laver noget andet i dag. Tydeligvis, jeg kender ikke nogen 13-årige.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvis sådan, altså, forretninger, om de stadigvæk, om de kan se, om der ringer. For så kan man jo godt ringe op og sige, er det slagteren? Jeg skal lige høre, har du grisefødder? Det kan det godt være.
2: Åh ja, bæren, har du spejle? Har du overskårene?
1: Ja, sådan noget.
2: Dyrebæren.
0: Men måske er det derfor faktisk, det er udgået, fordi jokesene ikke holder mere. Det var
1: det er ligesom ham
0: derinde
1: på bakken, ham der råber af folk, hvor man skal kaste bolde efter. Det er måske lidt noget, der er passé.
0: Jamen, er det sådan, det er?
1: Ja, det er
0: det kan godt være det derfor. Morgenshowet på Radio 100.

0: Alex Warren og Ayla Henderson med Carry You Home. Det kom der bare.
1: Ja, der er kommet storkenyt.
2: Kæft, jeg glæder mig, fordi det sidste gang, vi havde storkenyt, der var kommet unger.
1: Ja, fire nye unger, og der er vist stadig et æg også, som ikke er klikket, som jeg forstår det. Der er så bare også en dårlig nyhed.
0: Ja, bare lige for at rap det lige.
1: Nå, dem, du synes ikke,
0: skal vi lige skrue lidt tilbage?
1: Altså, det der ligesom foregår, det er, at der er en kæmpe tv-kanal, der bare hedder Storke TV, som er inde på TV Syds hjemmeside, hvor man ligesom kan følge med i de mange storke, vi efterhånden har.
2: Mm.
1: Vi har primært fulgt med i Storkeredning Smedager.
2: Præcis.
1: Hvor det er, hvad er det, de hedder? Det er
2: Annika og Clyde, der har simpelthen reddet der. Ja. Og det var efter, der havde været noget drama med en tysk hundstork, som først havde været lidt sammen med Clyde, så kom Annika hjem og smed storken væk.
1: Ja, det er jo sådan en ren form for Paradise Hotel, og nu er vi mere over i noget unge mødersituation. Det, der i hvert fald er sket nu, desværre, det er, at en af ungerne er død.
0: Nej.
1: Jo, den er blevet klemt. Der er en af storken, der simpelthen kommer til at ligge sig oven på den.
2: Hvad?
1: Ja, og så kan de kan ikke mærke det, og den der lille, den kan ikke rigtig bevæge sig, fordi den er så lille, så den er bare død. Og det er jo rigtig trist, men... Og det jeg elsker også nogle natureksperter. Jamen, fordi de har så talt med en naturekspert, og så er de sådan, hvad så? Og så han er optimistisk.
2: Ja.
0: Over en stork er død.
1: Nej, men... Og jeg ved ikke, om det er optimistisk. Det, der bare kan ske nu, og det er virkelig her, jeg gerne vil hen. Fordi den her unge er død, men det, der er med storke, det er, at de er ikke så intelligente.
2: Okay.
1: Så han siger, at der godt går noget tid, før de overhovedet opdager, at den er død. Hvis de egentlig opdager det. For han siger, at det, der er det mest sandsynlige, der vil ske nu med den her døde storkeunge, det er, at den bare langsomt vil blive en del af redden.
2: Hvad? Hvad siger du?
1: Er det ikke sindssygt?
2: Hvad siger du, hvad du siger?
1: Jamen, de vil ikke sige det hele. Jamen, den vil simpelthen...
0: Det kan ikke grine,
1: den
0: det
1: vil her. Bare ligge der død, og så vil de andre ligesom bare trampe den ned, så den bliver en naturlig del af reddens.
2: Så det er sjov ovenpå den.
1: Ja, ja, præcis.
2: Nej.
1: Det synes jeg bare helt whack.
2: Jeg forstår, han er griner af
1: det. Jamen, det er ikke sindssygt.
0: I står begge to og griner.
2: Jeg griner af, han står og griner af
1: så bliver den der bare integreret i redden. Ligesom det der, kan I huske Pirates of the Caribbean, hvor ham der svampemanden sidder inde i skibet. Det er sådan, den lille døde storkæling bliver.
0: Nej, jeg kan mærke, jeg er virkelig i chok.
1: Prøv at være, de er så dumme, de er ikke op. Det er simpelthen bare, de træder bare på den og sover på
2: skal
1: den.
2: Skal vi videre? Vi lover lige en anden ting, at næste gang, der er storkenet, så står jeg lige for det.
0: Ja, det tænker jeg, det er helt rigtigt.

0: One Night in Bangkok var det her fra Murray Head. Og nu er der altså ikke lang tid til, at vi skal have vores daglige quiz op på hovedet. Og din opgave er altså forhåbentlig at finde ud af, hvilken kendt og aktuel person, som vi har taget op på hovedet af Kasper i dag.
1: Ja, og jeg gør mit bedste for at stille nogle gode spørgsmål. Men jeg vil godt tænke mig at høre, er det sådan, at I om lidt har to ledetråde?
2: Ja, det har vi.
0: Det har vi. Der er 30 liter brændstof til Ingo på højkant, som altid. Vi håber, du vil quiz med. Allerførst, så får du dig en vejrudsigt, og derefter Snap og Rhythm is a Dancer.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skov?

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Forskninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Start forårets fester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Vi på den vej.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Den er smarte vej.
13: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
14: Du er stået op til endnu en flot forårsdag, hvor vi altså får en masse sol. Der kan begynde at komme nogle små skyer helt over vestpå, så man så også kan have nogle enkelte byer i sig. Men ellers bliver det altså bare igen en flot forårsdag, og vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader.
15: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Rhythm is a Dance Up var det her fra Snap. Og så er det selvfølgelig lige om lidt, at vi skal have op på hovedet vores daglige quiz, hvor du altså har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Det er jo altså min opgave at prøve at stille nogle spørgsmål, der peger i retning af en bestemt type, så du gerne skal gætte, hvem det er.
2: Ja, men det kræver måske også, at man lige har fulgt lidt med sådan i det, hvad kan man sige, det daglige aktualitetsbillede, men man kan måske også bare gætte det ud fra, at det selvfølgelig er en kendt person. Ikke?
1: Det er jo en kendt og aktuel person, det er rigtigt nok. Men vi kan jo lige starte med to ledtråde.
2: Yes, du er en kvinde i dag, og du er også fra Danmark.
1: Nå.
0: Nå. Ja, men tankerne, de kører allerede. Det er lige om lidt, vi quizzer. Men allerførst, så er der her Søren Torbjørn Lund, og før vi går hjem.

0: Søren Torborg og Lund, og var det her med, før vi går hjem.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 101.
0: Så er det altså nu. Du kan blive den heldige vinder af 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som vi i dag har taget op på hovedet af dig, Kasper.
2: Og jeg har lige fået to ledtråde, og det er, at jeg er en kvinde.
3: Yes.
2: Og jeg er fra Danmark.
3: Det er korrekt.
2: Og så vil jeg ellers forsøge at kaste mod i en masse spørgsmål, som forhåbentlig peger i den rigtige retning. Og så er din opgave at ringe herind på 70 333 100 og komme med gæt på, hvem det er.
0: Der er 2 minutter til denne her leg, så man skal være lidt hurtig ude i bilerne, eller hvor man nu end befinder sig, og snakke med dem, der sidder omkring sig, så kan det være, at I i fællesskab kan finde frem til, hvem der altså er kommet op på hovedet af Kasper. 70 333 100, det er telefonnummeret. De 2 minutter, de starter nu.
2: Godt, er jeg typen, der er lidt småsur, hvis ikke jeg har fået min kaffe?
3: Ja, det kunne måske godt være.
0: Ej, tror du det?
3: Jeg tror ikke det. Ej, det måske er personen faktisk aldrig rigtig sur.
2: Er det rigtigt? Heller ikke hangry?
0: Det tror jeg simpelthen ikke.
3: Nej, det kan faktisk godt være mig, jeg har. Nej, det tror jeg
2: ikke. Okay, har jeg altid et strikkesæt klar derhjemme?
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tænker nej.
2: Tror du heller ikke? Okay. Vil jeg kunne løbe Freja på en 10 km?
3: Nej.
0: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej?
0: Nej. Vi har masser af telefoner. Jeg tænker, vi lige prøver en af dem her. Godmorgen. Hvem har vi med på telefonen?
4: Hej, det snakker Rasmus.
0: Hej, Rasmus. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
4: Ja, det er Tessa.
0: Tessa, sindssygt godt bud, men det er desværre ikke hende, vi leder efter i dag, Rasmus. Får du et nyt bud, så endelig bare ring ind.
4: Tak for det. God dag.
0: God dag til dig også. Hej igen.
2: Er jeg over 40?
3: Ja.
0: Ja, det er du.
2: Er jeg over 50?
3: Ja.
0: Det er du også.
2: Er jeg tv-vært?
3: Nej.
0: Nej, det er du ikke. Skal vi lige prøve at få nogle flere telefoner igennem her? Godmorgen. Hvem taler vi med?
5: Hej, det er Hanne.
0: Hej, Hanne. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
5: Ja, det er Sofie Gråbøl.
0: Jamen altså,
3: Hanne, hallo! Kæft, det var hurtigt.
0: Hanne, du har fuldstændig ret. Det er altså Sofie Gråbøl, som vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
5: Sådan.
0: Var der en ledetråd, der fik dig specifikt i den retning?
5: Det var en kvinde, og hun var fra Danmark, og så hørte jeg ikke rigtig mere.
0: Og ved du hvad, det var åbenbart nok til dig, Hanne. Sådan er det jo også. Det er lille, altså, det er sgu flot gættet. Ved du så, hvorfor det er, Sofie Gråbøl?
5: Jamen, som, er det den opfølgeren til Kastanjemanden?
3: Det er den, hvad hedder den, Tælle til en, Tælle to, der havde premiere på Netflix. Hanne, er du god til gys?
5: Ja, elsker.
3: Ja, okay. Hvad synes du så om den første Kastanjemanden, og skal du se nummer to her også?
5: Ja, se nummer to også, ja. Og den første var god.
3: Altså, jeg vil måske sige, at jeg havde en nabo, der begyndte at lægge sådan nogle små kastanjedyr foran min dør efter første sæson. Det synes jeg var rigtig nederen gjort.
5: Super.
0: Jeg synes, den første sæson var uhyggelig. Jeg kom simpelthen ikke igennem, så vil du være, Hanne. Du må have nogle meget, meget gode naver. Den er meget uhyggelig, den serie, synes jeg.
5: Ej, det er også i 3D og med en pude og ombælge.
0: Der er forholdsregler der. Vil du være, Hanne, du har vundet dig 30 liter brændstof til Ingo.
5: Dejligt.
0: Ja, stort tillykke med dem, og prøv at blive lige hængende på telefonen i et øjeblik.
5: Det gør jeg.
3: Hvordan har du det med gys, Kasper?
2: Dårligt.
3: Du har det også dårligt, ligesom?
2: Ja, jeg ser jo gyserfilm igennem andre ting, igennem mine fingre eller igennem glas, sådan så jeg kigger direkte på skærmen. Jeg synes, det er så nøjeren.
0: Der er man også latterlig som menneske, ikke? Det er som om, det hjælper. Men det gør det. Det hjælper altså lidt, på trods af, at man ser det samme. Det var Sofie Gråbøl, vi havde taget op på hovedet af Kasper i dag. Så stort tillykke til Hanne med de 30 liter brændstof til Ingo.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100.

0: End of Beginning var det her fra Joe. Og Kasper, nu er vi nået til det tidspunkt her på morgenen, hvor at, du ligesom har set tilbage på ugen, der er gået.
1: Ja, jeg har forsøgt at lige opsummere en lille smule, så vi alle sammen er med på, hvad der er sket.
0: Det lyder simpelthen så godt.
1: Og lige, lad os bare begynde med det allerstørste. Vi begynder med seneste nyt fra regeringsforhandlingerne. Og det var det. Så skal vi videre med andre ting for ugen. Der er faktisk sket en lille smule med forhandlingerne, lad os bare være ærlige. Pelle Dragsted har udtalt, at han har fået frikadeller af Mette Frederiksen, hvilket han var meget glad for, siger han. Der er desværre ikke optagelser af det, men jeg forestiller mig, at stemningen har været lidt ala... Ej, er der frikadeller?
2: Ja, men... Ej, men... Hvad er det crazy, det her, mand?
1: Men det helt store spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor man ikke kan se det på Mettes Instagram, at hun står og steger deller. Hashtag cozy little del night, hashtag hverdag, hashtag regeringsforhandlinger, hashtag øko. Dansk Sprognævn har lanceret kampagnen Kan vi på dansk, som sætter fokus på brugen af engelske ord, hvor vi ellers kunne bruge vores eget sprog. Med andre ord, så synes de, det er pænt whack, at vi low-key er ved at miste danske sprog. En, der må være ved at være tom for ord, det er Lars Boje Mathiesen.
3: Det er ham der, der er på den båd der.
1: Men det er måske mere en synkende skude efterhånden. Lars Boje, a.k.a. Lars fra Borgernes Parti, eller som alle danske influenter har skrevet på sociale medier, Borgernes Parti, eller Boyes Parti, eller Borgeren Boyes Parti. Kært parti har mange navne, bare ingen mandater. Og mens Lars klamrer sig til en gyngende bøje i det vilde farvand, så venter vi andre spændt på, om vi nogensinde får en regering. Med andre ord, vi må bare stay tuned.
4: Morgenshowet på Radio 100.

0: De fleste, der er på en arbejdsplads, hvor de har en chef, har nok prøvet på et eller andet tidspunkt at få en form for opgave, hvor man tænker, at det er mig, der skal stå for den, men man stiller måske ikke lige spørgsmålstegn ved det.
1: Ja, altså vi ender lidt spøjs situation ude i køkkenet i går. Det er faktisk vores direktør.
0: Det er direktøren for det hele,
1: der står og brokker sig over noget kaffe, og han kræver et indslag i radio, hvor vi får afgjort, om en bestemt kaffe kan drikkes.
0: Ja, ja.
1: Og det får vi lidt lovet, at det vil vi gøre.
0: Så ja, jeg var der ikke, men det
2: var en
0: vi
2: form for dekret, der blev udstedt, føler jeg meget. Jeg to, det kan I lige gøre, ja, siger han.
1: Vi kan ikke gøre,
0: I har fået en opgave, og den bliver jeg nødt til at løse, det er klart. Der er et nyhedsoverblik på vej, det får du selvfølgelig, når klokken bliver 8, og inden da, der er Shawn Mendes med Stitches.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
3: Er der nogen her, der bor i et hus? En lejlighed? Indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Shawn Mendes fik du her med Stitches. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Mere end 200.000 personer med tilknytning til Københavns Universitet risikerer at have fået lækket personlige oplysninger efter et sikkerhedsbrud hos leverandøren bag læringsplatformen Absalon, også kendt som Canvas. Universitetet oplyser, at navne, KU, mailadresser og beskeder mellem studerende og undervisere kan være omfattet. Også Copenhagen Business School og Tietgenskolen er berørt. En hackergruppe ved navn Shiny Hunters har taget ansvar for det her angreb. Københavns Universitet understreger dog, at CPR-oplysninger ikke er blevet kompromitteret, og sagen er nu meldt til Datatilsynet. Plejefamiliernes Landsforening advarer nu nye plejefamilier mod at samarbejde med Haderslev Kommune. Kritikken kommer efter en sag, hvor to plejebørn efter 4 år blev flyttet til en anden familie. Ifølge PLF så oplever flere plejefamilier også problemer med skiftende sagsbehandlere. Borgmester Mads Skau, han kalder kritikken alvorlig, og han lover, at kommunen vil se nærmere på sagen og dialogen med plejefamilierne. Våbenhvilen mellem USA og Iran, den gælder stadig, også selvom der i går altså har været nye angreb ved Hormuzstrædet, det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten så blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump han kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder sig omvendt USA for at have brudt den her våbenhvile. På sit sociale medie, der tror Donald Trump nu med meget voldsomme angreb, hvis ikke Iran snart underskriver en aftale om at stoppe kampene. Så jagter verdensstjernen Jonas Vingegaard historie i dag, når årets Giro d'Italia starter. Den danske Tour de France-vinder, han stiller for første gang op i Giroen og kan altså blive den første dansker nogensinde til at vinde alle tre Grand Tours, altså Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia. Løbet det begynder i Bulgarien med første etape fra Sofia her i eftermiddag omkring kl. 13. Du kan se med på Kanal 5, Eurosport og HBO Max. I altså stiller 8 danskere til start i årets Giro. Det er blandt andet Tobias Lund Andresen, Michael Valgren og Mikkel Bjerg.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Med de meget klare nætter, så er der altså fortsat lidt køligt her i morgentimerne, men vi skulle altså komme op og ramme de 17 grader, som dagen skrider frem. Det bliver også en flot solrig dag igen, medmindre du bor helt over vestpå, der kan nemlig godt lige komme lidt skyer med lidt byer i løbet af dagen.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
4: Godmorgen.
0: Så er vi altså gået i gang med endnu en time her. En time, der står på både kaffetest og pitbulltræje.
5: Ja, tak.
0: Sådan. Masser af godt at se frem til.
4: Ja.
0: Velkommen til morgenshowet.
1: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Pink var det her med So What. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie, og vi har selvfølgelig stadig masser af godt tilbage på programmet. Inden klokken bliver 9, så skal vi jo have ugen, der gik med musik.
1: Ja, jeg har fundet tre dejlige stykker musik. Det er meget i øst og vest musikken i dag, men historierne tror jeg faktisk alle sammen er danske til gengæld.
0: Du har fundet nogle stykker musik frem, som ja. På en eller anden måde relaterer sig til en nyhedshistorie fra ugen.
2: Er det nogen, som vi kan gætte? Fordi jeg føler, at nogle gange, så tager du en sang, der giver mening rigtig, altså for dig.
1: Ej, jeg synes faktisk alle sammen, de her har en ret direkte sammenhæng med historien.
0: Skal vi allerede lige høre lidt? Bare lige en lille smule fra at klippe et her. Hvem

0: okay.
1: Fed sang.
0: Lidt Annika der.
2: Nej, altså, jeg vil bare sige, her alt tekst, kunstner, alting er direkte til historien.
1: Okay.
0: Nå, jamen, det var en ledtråd allerede. Det er 20 minutter ind i, at der er ugen, der gik med musik. Vi skal jo selvfølgelig også spille Pitbulls Eye i dag.
1: Jeg synes jo, altså, hvis der er noget, der skriger på en sang, Fireball, så er det jo i dag. Det er fredag, solen skinner, Mia er i godt humør, alt taler for... Alt tæller for, at vi skal spille Pitbulls Eye. Ja.
0: Kæmpe Fireball-dag. Det håber vi i hvert fald. Spørgsmålet er, om er det dig, Kasper, der skal skyde?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Hvad det ved jeg faktisk heller ikke. Det må vi jo lige tale om.
1: Jeg tager den gerne. Jeg er ikke bange for det.
0: De tjekkede mennesker havde jo selvfølgelig haft styr på det her.
1: Ja, jeg tager den.
0: Det er lige omkring 25 minutter over 8, at vi måske ikke skal høre Fireball. Det afhænger selvfølgelig af, om Kasper han rammer Pitbulls Eye. Og så sker der selvfølgelig også noget lige om lidt.
1: Ja, altså det er fordi, vi ender i en lidt spændende snak med vores direktør. Altså, på øverste hylde er jo vores direktør. Og han sidder eller står og er lidt frustreret over en kaffekapsel, vi har ude. Vi har en del forskellige kapsler derude.
0: Ja,
1: ikke?
0: Til kaffemaskinen der. Ja.
2: Så er
0: der
2: kommet meget frustreret. Det er bare for at sige, at vores direktør han kommer fra Canada. Er det sådan? Og han er rigtig god til at tale dansk faktisk, men man kan ligesom altid mærke, jo mere frustreret han bliver, jo mere engelsk taler han bare. Ja. Og der var mange engelske ord i går.
1: Der var mange engelske ord. Det er fordi, der er en kapsel, som egentlig er til iskaffe. Det vil sige, at der er ikke nogen, der drikker den derude. Og det synes han er synd, for han vil ikke smide dem ud, grundet at han har betalt for dem. Og det er også på grund af the environment.
0: Environment.
1: Ja, han vil ikke sige miljø. Jeg kan ikke sige environment. Men så vi har lovet ham at få testet, den kaffekapsel, kan man drikke den uden isterninger til? Fordi så kan vi jo godt begynde at drikke den, og så kan han få den ud af banen.
0: Altså, jeg indrømmer gerne. Jeg har tænkt præcis det samme som direktøren for det hele. Ja. Så jeg er meget, meget spændt på den her kaffetest, vi altså skal have os lige om et øjeblik.
2: Nå, apropos kaffe, det jeg var på kommunen i går. Ja. Jeg skal op og lave nogle nye pas til mine børn.
0: Og det er, hvad man kalder en smooth overgang.
2: Altså, det sker jo ikke så tit, man skal op og lave pas. Faktisk kun hver femte eller tiende år. Heldigvis. Femte, når det er børn, ikke? Mm-hmm. Så det er 5 år siden, jeg sidst har været der. Og jeg må bare sige, der har været der rivende udvikling op på mit rådhus. Er du sindssygt af?
1: Hvad siger du der? Har der været rivende udvikling?
2: Ja, det er aldrig gået så smooth. For det første, man kommer op. Jeg har fået en sms, hvor jeg skal tjekke ind.
1: Ja.
2: Så jeg har tjekket ind, når jeg kommer.
0: Det er smart.
2: Så sætter man sig, at de har fået nye møbler. Man sidder behageligt for en gang skyld i en dejlig ny designersofa. Skønt. Bliver kaldt op.
1: Borgerservice.
2: Ja, jamen det er det. Så kommer jeg op. Så, altså hun er helt klar. Ja, jeg skal bare lige sige her. 1, 2, 3. Så tager hun sin telefon op. Klik, klik. Tager 2 billeder af mine børn. Man skal ikke engang en eller anden maskine. Så er hun sådan, kan de godkendes? Ja, det kan det godt. Værsgo, læg dine fingre her. Noget fingeraftryk. Bang, så vi ud igen. Hun siger, der er god dag. Altså, der var sindssygt god stemning derinde.
1: Er noget, der skete, når du har drømt? Eller altså, en perfekt dag hos Borgerservice?
2: Ja, jeg har aldrig oplevet det før.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: 4 uger fik du her fra Mumle, og nu er jeg spændt, fordi I blev simpelthen fanget i en samtale i går med direktøren for det hele ude i køkkenet her på arbejdspladsen.
1: Altså fanget i en samtale, jeg vil sige, at jeg kommer ud, og så er der sådan lidt tumultarisk stemning derude. Vores kanadiske direktør, han er ligesom slået nærmest permanent over i engelsk, fordi han er sådan lidt frustreret. Normalt er han ret god til at tale dansk. Ja. Det er fordi, vi har sådan en kaffemaskine, den er der sikkert mange arbejdspladser, der har, hvor man kan vælge nogle forskellige typer af kaffe.
0: Det tror jeg absolut normalt.
1: Og det, der sker, det er, at han har så fået indkøbt en eller anden form for sommeredition, der hedder den Ice.
2: Et eller andet med Ice, og der er et billede af nogle isterninger på den, så den er lavet ligesom til iskaffe.
1: Ja.
0: Og der opstår problemet.
1: Jamen, han står og råber noget. Hvad er det for en drinks? Hvad er det for en drinks? Men den Ice.
0: Og jeg giver ham jo ret, for vi har jo ikke nogen isterninger.
2: Det har vi nemlig ikke, nej. Og så er det klart, så er der ikke nogen, der tager den her kapsel, og det frustrerer ham jo, fordi så han kan ikke smide mod, det vil have spild af penge, og det er også dårligt for the environment. Det hele er faktisk galt på det her tidspunkt. Og så sker der det, at vi kommer til ligesom at sige, så må vi jo få det testet.
1: Yeah.
2: Og han kigger meget som om, at det skal vi gøre i radioen. Og jeg siger bare, så kan man sidde og tænke...
1: Men jeg tror faktisk, han direkte siger, det vil jeg gerne høre et indslag om.
0: Yeah. Okay, så det her er en klassisk situation, mange måske kender fra arbejdspladsen. Man har simpelthen fået en opgave af chefen eller direktøren, når man tænker, er det egentlig mig, der skal løse den her opgave?
1: Men er der
0: en
1: nogen, måde, der skal løse den her opgave, spørger man sig selv om.
0: Også det, men på en eller anden måde, så lander man i det, og man kan jo ikke rigtig sige nej til direktøren.
2: Det er bare lige for at sige, hvis man sidder og tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det her til? Ja. Det ved vi faktisk ikke helt, nej. Men nej, nu gør vi det.
1: Ja. Du har lavet 3 kopper kaffe af den her Ice.
0: Så testen er nu, kan iskaffen drikkes uden at det er en iskaffe. Kan simpelthen drikkes på en varm, helt ganske almindelig måde. Yeah.
1: Så vi tager den varm nu, og så drikker vi den kold bagefter, for jeg har også taget nogle isterninger med hjemmefra.
2: Ja, så vi starter med den brandvarme. Den er meget varm.
0: Ordentlig omgang sort kaffe fra en, der er rigtig glad for cappuccino her, vil jeg bare lige sige.
2: Det tog også lang tid at lave.
1: Og så den smager fint. Den smager kaffe.
2: Ja, den er meget stærk. Lidt... Den er meget intens.
1: Jeg synes, den er stærk.
0: Nej, den er ikke god.
1: Det er meget... sjovt, det synes
0: den
1: jeg
0: er ikke. Den er enormt bitter. Den skriger på iskaffe.
1: Ja, den er
2: meget, meget intens, synes jeg. Det var en rar oplevelse, faktisk.
1: Jeg har taget sådan en lille is.
0: Ej, der forstår jeg godt. Han slår direkte over i engelsk og bliver lidt tur.
2: Ja, yeah, it's very bitter.
0: It's very
1: bitter.
0: Hvor
1: mange isterninger vil du gerne have, Emilie? Du får 3. Jeg har mange med.
0: Men nu bliver det jo sådan en semi-kold iskaffe.
1: Nej, du kan så røre lidt rundt, så bliver det koldt.
2: Og giv mig resten af de isterninger der.
0: Jeg har jo været på et tidspunkt på en café, hvor jeg bestilte en iskaffe, og så gav hun mig en varm kaffe, og så var jeg sådan, nej, det var en iskaffe, og så puttede hun 2 isterninger i, og så sagde hun, her er der en iskaffe. Og
2: det jeg tror, at den her iskaffe, vi får nu, Mie, det er nok det mest realistiske på en arbejdsplads. Jeg tror ikke, man kan sådan stå og rigtig latte af den. Så jeg tror, det er noget med nogle isterninger og noget kaffe.
0: Lower your expectations, Mie.
2: Nu prøver vi lige, hvor den er lidt afkølet her, ikke?
0: Ja, tak.
2: Er du klar til det?
0: Vi prøver, vi tester, så er der, om den er bedre som iskaffe.
2: Klart bedre. Den er ikke så bitter.
1: Mener I det? Okay, jeg er meget spændt på, men, altså, det går, men er der nogen af jer, der drikker sort kaffe normalt?
2: Nej.
0: Jeg gjorde det i en periode, fordi jeg havde hørt, det var sådan noget sundere, så hvis man fastede, så brød man ikke fasten.
2: Jeg synes, bitterheden er faktisk væk. Den smager utrolig dårlig, fordi den er ikke iskold. Den er sådan, nu er den lunken.
0: Altså, den skriger på en omgang sødmælk.
1: Jeg vil sige, jeg vil tilbøjelig til at give ret. Den er faktisk bedre som iskaffe, den her.
2: Det er den desværre. Det er den desværre, faktisk.
1: Jeg ved stadigvæk ikke, hvad nogen skal bruge det her til, men nej, der må man jo bare vide, at hvis vores chef lytter med, så holder vi i hvert fald fast i vores job lidt endnu.
2: Ja, det kan man glæde sig
0: over. Ja, og så kan han så ærge os over, at der ikke er isterninger i køkkenet. Ja, så den er bedre som iskaffe i den her kaffe. Ja. Det er altså konklusionen.

0: Kasper Porsøl, hvordan er sigtekornet i dag?
1: Jeg har jo været meget inspireret af det, at man må skyde ulve inden for 30 meter, så jeg har faktisk gået sådan og lukket det ene øje for at se, om jeg kan sigte lidt bedre. Så jeg føler mig faktisk i topform.
0: Ved du, hvad vi gør? Vi sætter sgu lige skydeskiven lidt længere væk, så.
1: Ja, gør det.
0: Det kan være, det er det, der er forklaringen. Vi har en skydeskive her i studiet med Pitbull som Bullseye. Hvis Kasper rammer den lige om lidt, så skal vi altså høre vores allesammens yndlingsfredagssang Fireball.
1: Ja, tak.
0: Vi håber for det bedste. Allerførst har der en vejrudsigt, og derefter No Mercy og Where Do You Go?
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: Hos

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: carglass replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
9: Ved de meget klare nætter, så er der altså fortsat lidt køligt her i morgentimerne, men vi skulle altså komme op og ramme de 17 grader, som dagen skrider frem. Det bliver også en flot solrig dag igen, medmindre du bor helt over vestpå, der kan det godt lige komme lidt skyer med lidt byer i løbet af dagen.
10: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.

0: Where Do You Go var det her fra No Mercy. Det er fredag, solen skinner, og vi skal selvfølgelig, forhåbentlig, høre en god omgang Fireball. Du vil i hvert fald gøre dit bedste, Kasper. Så for salen.
1: Nu har jeg ladt våbnet, og jeg ved jo, at det ikke bare er en stor ting for os. Vi får også beskeder, når det lykkes at spille Fireball, hvor folk skriver tak. Og jeg vil gerne på forhånd sige selv tak, for jeg kommer til at ramme i dag.
0: Okay. Det går ud på, helt kort fortalt. Der er en skydeskive i studiet med Pitbull som bullseye, og Kasper står med en såkaldt nerf gun i hånden. Ja. Hvis han rammer 100 point eller Pitbull lige i hovedet, så skal vi høre Fireball. Hvis ikke, så kommer der en anden sang.
2: Ja, jeg er faktisk spændt på, fordi det er jo fordi, vi ikke må spille den for musikchefen rigtigt. Ja. Han er meget sådan, det skal ikke lige ske for tit. Så derfor har vi fået det her benspænd. Jeg synes, at du plejer at være ret god, så måske om han snart kommer med flere benspænd.
1: Jamen nu har vi allerede bestemt, at jeg skal gå lidt længere væk.
2: Okay.
1: Så nu står jeg cirka 4-5 meter fra skiven.
0: Det lyder meget kort, når man siger 4-5 meter.
1: Ja, men det er jo en lille skumgummi-pistol her.
0: Ja, det har du selvfølgelig også ret. Og det er en forholdsvis lille skydeskive.
1: Ja.
0: Ved du hvad, Kasper? Jeg synes, du skal gå hen og gøre dig klar. Tre skud er der til denne her mission, og Kasper tænder lige nu skydeskiven. Ja, der er lidt lys i, som man kan se. Og jeg skruer altså lige op for noget spændingsmusik her.
2: Hvor jeg holder øje med skiven nu, Kasper, så skyder du bare, ikke?
0: Godt. Ja. Første skud. Ja, tak, Kasper. Så bliver det spændende.
2: Ej, den er over skiven. Hold kæft, Kasper, du har aldrig skudt så dårligt. Okay, det bliver rigtig spændende.
0: Han står længere væk, end han plejer.
2: Ja, jeg kører en skyder nu. Nej, han rammer heller ikke noget. Okay.
0: Han rammer ikke noget.
2: Han rammer ingen skid. Det er Pitbull nu. Hvad siger du, Kasper? Så er det nu. Kom så, jeg kigger.
3: Nej!
2: Nå. Ja, men det er også meget godt, fordi så holder konkurrencen lidt liv endnu, når du er så dårlig, som du er der.
1: Det var lidt for langt.
2: Du rammer slet ikke noget. Du rammer ikke engang skiven i dag.
1: Nej, men den er utrolig langt fra skiven til den her.
2: Jeg kan også mærke, at vi har det problem, at vi har ikke nogen måde at komme op fra det her hul igen nu. I det her indslag. Vi skal ligesom, når ikke du rammer, så er der bare... Prøv at mærke, hvor stille
1: der
2: er nu.
1: Jamen, det er det, der er konsekvensen, og jeg skal det beklage, men altså...
0: Så ikke Fireball i dag til solskinnet. Der er noget andet. Der er til gengæld Miles Smith her for Stay If You Wanna Dance.

0: Al Smith var det her med Stay If You Wanna Dance. Vi afholdte Radio 100's Comedy Night her mandag, og hvis man skulle være i tvivl, om du var glad for at være vært ved arrangementet, Kasper Forsdal, eller hvis man var i tvivl, om du var vært ved arrangementet, så er der ingen tvivl længere.
1: Jamen, det var jeg jo. Jeg var simpelthen vært, og det var så dejligt at have inde som publikummer.
0: Simon var ikke helt tilfreds.
1: Ej, men jeg synes, at det var fedt, du var der, Simon, og det var, at du fik lov til at komme op og snakke med publikum.
2: Det er rigtigt, jeg fik lov til at snakke med en masse dejlige lyttere.
1: Ja, og så havde jeg scenen ligesom. Så har jeg styr på det. Og så kunne I hygge jer imens, ikke?
0: Det gjorde vi da også. Det var det rigtig
2: hyggeligt. Ja, det var da et sindssygt hyggeligt arrangement.
1: Ja. Og hvis man kunne tænke sig at blive lidt klog på, hvad det er, vi taler om, så er det altså inde på Radio100.dk. Der er lige kommet en video op med lidt højdepunkter fra Comedy Zoo.
0: Ja.
1: Og der ligger også nogle billeder fra aftenen. Og der kommer flere videoer fra vores Comedy Night. Og så har vi selvfølgelig en masse andet indhold inde på vores Instagram også. Og det er bare ind og kigge ind på Radio100.dk.
2: Ja, jeg tror, det er vigtigt, at du siger Instagram. Det er, først skal du bare ind på Radio100.dk. Det lyder meget som en hjemmeside. Nå, jeg ved for det første ikke rigtig, hvem der vil gå ind på en hjemmeside med at tjekke sådan noget ud. Men det er bare vigtigt at sige, at det er vores Instagram.
1: Ind og tjek det på Tekst.tv. Der har vi også en fed side.
0: Tekst.tv er officielt død, har I hørt det?
1: Hva? Nej,
2: det er den ikke. Jeg var på det sent som i forhold.
0: Ja, men der er nogle tekst.tv-ting, der
2: officielt er død. Ja, det er begyndt at døde.
1: Nej, hvor trist.
0: Det er så sørgeligt.
1: Ja.
0: Altså, ja. Nå, det var undskyld, det var slet ikke det, du skulle handle om. Jeg blev bare lige grebet. Stemning. Radio100.dk, det er der. Vores Instagram hedder, der ligger selvfølgelig indhold fra vores Comedy Night, men også meget, meget andet underholdningsøje. Vi håber, at du har lyst til at tjekke det ud.

0: så er det fandme fredag. Burhan G og Medina var det her med gennem dit nummer. Og ja, det er fredag, og derfor så skal vi selvfølgelig også have en ugen, der gik med musik.
1: Ja, det skal vi da. Jeg har taget tre dejlige klip med.
0: Jeg føler ikke, du har samme energi som mig, Simon.
1: Jeg har fundet tre skønne stykker musik, som på en eller anden måde relaterer sig til nogle historier, der har været i løbet af den sidste uge. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang og se, om I kan gætte, hvad det er for en historie, jeg har koblet.
2: Jeg kunne så meget godt lide den energi, der også var i starten. Det er jo meget sådan, sådan lidt dekadent på en eller anden måde. Nå. Ja, det skal vi da. Vi skal starte med den første sang her, som...
0: sang nummer et. Hvem

0: Ja, Annika. Ja.
1: Første tanke er, hvad har Donald Trump gjort, som han vil blære sig med? Men ikke blære sig med. Er det noget med ham at gøre?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Det passer rigtig godt på ham, synes jeg.
2: Ja.
1: Den her sang.
0: Ja, men giver dig ret. Jeg ved ikke, hvem der har noget at være stolt af.
1: Anders Matthesen har vundet den der håndværkerpris.
2: Det er rigtigt, det er korrekt. Nej, det er faktisk bare de danske kvindelige musikere, som Annika jo er en del af.
0: I den grad.
2: Der kan være fucking stolte den her uge, fordi de er ekstremt streamede på Spotify.
1: Sådan.
2: Og det er faktisk lidt en særtendens. Spotify har ligesom været ude at udtale, at så meget vi streamer de danske kvindelige artister i Danmark, er sådan proportionelt set helt vildt i forhold til, hvor meget man streamer kvindelige norske artister i Norge, eller kvindelige svenske artister i Sverige.
1: Fedt.
2: Så det går bare sindssygt godt for kvinder i dansk musik, og det er jo, det synes jeg, de skal være stolte af.
0: Det skal de i den grad. Det var en god fredagsnyhed. Vi hopper her videre til sang nummer 2.

0: lurer.
1: Ja, nå, Kasper, men... skal du bare tage den, eller ja. Hvem kunne det være?
2: Hvem kunne det være?
1: Hvem er helt alene?
2: Lars Boje Mathisen.
3: Ja, det er Lars Boje Mathisen. Det er søndags, hun skrider, tror jeg, Nadia Isaksen. Ikke? Nu gider hun heller ikke mere. Han er jo simpelthen alene nu, det parti.
2: Ja. Han var ude at lave en Facebook-rapportering på, hvordan det gik. Der var rigtig, rigtig lang, så jeg ligesom opgav at læse videre på den. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik svar på noget af det, jeg søgte.
3: Nej, jeg kan også sige, at der er kommet en ny meningsmåling i dag for Berlingske, der viser, at hvis der kommer et nyvalg, så kommer Borgerlige Parti ikke engang i Folketinget. De får under 1%.
1: What? Sikke et chok. Mm. Vi har hoppet videre til sang nummer 3.

0: Take the money and run.
1: Det var jo et kunstværk også.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Men det er ikke noget med det, jeg gør. Hvem har ligesom gjort det? Taget pengene og så smuttet? Det
0: kunne jo igen være en form for politiker. Men
2: ja. Så er det en form for anbefaling til nogen måske.
1: Er det noget med det der, er det fødevarechecken?
2: Ja, Kasper, ja. Det er jo fødevarechecken. Ah. Fordi den her uge er de første fødevarechecks jo begyndt at blive uddelt, som jo altså er, hvad kan man sige, regeringens måske symbolpolitiske måde at håndtere hele inflationskrisen på. Så derfor har de givet udvalgte borgere, der tjener under 42.000 kroner om måneden i snit, de har fået en lille check til at købe lidt ind for.
0: Mm-hmm.
2: En
0: det var,
2: gang har de fået det. Ja. 2.000 kroner. Så er den fikset.
1: Så er det klart, ikke?
0: Det var Uden, der gik med musik. Vi leger selvfølgelig igen næste fredag.

0: Lene Marlin var det her med Sitting Down Here, hvor klokken nærmer sig 9, og Kasper, det ved du jo godt, det betyder, at musikgarantien, den træder snart i kraft her på Radio 100.
1: Så starter vi, ja.
0: Så starter vi. Det er nemlig mellem klokken 9 og 17, vi har musikgaranti, og det betyder altså, at du hører ikke den samme sang i det tidsrum, og du får altså derfor masser af variation til din arbejdsdag. Lige om lidt, Ellie Goulding og Love Me Like You Do, og derefter så er der et nyhedsoverblik.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Start forårets fester i Fletgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Så, ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
22: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ellie Goulding var det her med Love Me Like You Do. Du lytter til Morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligaard. Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun vurderer, at danskerne kan få en ny regering allerede inden for en uge. Det siger hun til Ekstrabladet i forbindelse med Cirkusrevyens premiere, hvor de lige har fanget hende. Hun peger på, at de historisk lange regeringsforhandlinger snart må være ved vejs ende. Hun sammenligner situationen med sin egen regeringsdannelse tilbage i 2011 og kalder det at danne regering for et rigtigt svindestykke. Hun understreger dog, at hun ikke tør gætte på den præcise konstellation, men altså at hun forventer en afklaring er nært forestående. Hver syvende lønmodtager i Danmark er i dag af udenlandsk oprindelse. Det viser en ny analyse fra Danmarks Nationalbank ifølge Politikken. Tilbage i begyndelsen af 1990'erne, der var andelen kun 3%, men i 2024 der er den altså steget til 14%. Og den her gruppe spænder i dag fra ufaglærte til højt uddannede i videnstunge job. Nationalbanken peger på, at udenlandsk arbejdskraft har været en vigtig drivkraft i dansk beskæftigelse de seneste år. En ny global måling viser, at USA i 65 ud af 84 lande bliver set som verdens største trussel, og større trussel end Rusland, det skriver Berlingske. Undersøgelsen er lavet af Alliance of Democracies frem mod Copenhagen Democracy Summit, og flere eksperter peger altså ifølge avisen på, at udviklingen hænger sammen med Donald Trump og en mere uforudsigelig amerikansk udenrigspolitik. Samtidig så viser målingen markant global støtte til Danmark og Grønland i konflikten med USA. I 85 lande, der bakker et flertal op om Danmark og Grønland, og kun i to lande, Israel og så den Dominikanske Republik, der støtter et flertal USA. Så har du nok bemærket det, men foråret det er ret tørt, og tørken begynder altså nu at kunne mærkes i naturen. Ifølge tal fra Danmarks Meteorologiske Institut, så ligger det nationale tørkeindeks på 5,7, og det er altså tæt på niveauet for forhøjet risiko. Særligt Østdanmark og dele af Fyn og Jylland er ramt, og på Bornholm der er risikoen altså helt i top. Og det betyder altså, at både marker og haver begynder at mangle vand. Eksperter advarer især om nyplantede træer og buske, som altså endnu ikke har så dybe rødder. Og selvom der er lidt regn på vej, så vurderes det altså ikke til at være nok til at ændre den her tørkesituation væsentligt.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: De flotte klare nætter, vi har for tiden, de gjorde altså, der var is på min bil, da jeg vågnede i morges. Men allerede nu, der er temperaturen altså så småt kravlet over de 10 grader de fleste steder i landet. For det bliver nemlig endnu en rigtig flot og solrig dag i dag, medmindre man bor helt over vestpå i Jylland, der kan der altså godt komme skyer og lokale byer. Men resten af os, vi får altså rigtig flot forårsvejr, og så får vi 12-17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Den bedste start på dagen.
5: Den bedste start på dagen.
4: Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi skal lige have en lille opdatering på regeringsforhandlingerne, fordi i går, der kigger jeg ned på min telefon, og så får jeg sådan en breaking, hvor der står, Lars Løkke og Troels Lund Poulsen er gået ind på Mona Juuls kontor. Så tænker man, Lars Løkke, var han ikke på Marienborg? Var han ikke i gang med regeringsforhandlingerne der? Hvad foregår der nu?
1: Mm. Det siger også lidt om, hvor lidt der måske sker, når det er breaking, at nogen går ind på et kontor. De lever trods alt af at holde møder og være på et sted, hvor der er ret mange forskellige kontormiljøer.
0: Jeg er meget enig, og hvad der er endnu mere lidt tosset, det er, at Lars Løkke og Troels Lund går ind på Mona Juuls kontor, og alligevel har medierne behov for at sige, og Mona Juul var der også. Ja. Det vil også være underligt, hvis Troels og Lars var gået ind på en Mona Juuls kontor for
1: det
0: at diskutere.
1: Det lyder også som starten på en vittighed. Lars Løkke og Troels Lund og Mona
0: Juul
1: går ind på et kontor.
0: Men jeg tror, man tænker lige, okay, er regeringsforhandlingerne så brudt sammen? Men det er de jo ikke, vel, Simon?
2: Nej, altså de røde partier har været til... Altså faktisk alle de røde partier har været til forhandlinger i går på Marienborg. Pelle Dragsted fra Enhedslisten var den sidste, der var derinde. Og har, som han selv sagde, haft nogle fine forhandlinger og fået frikadeller.
0: Fået frikadeller?
2: Ja, han fik aftensmad, da han var der åbenbart.
1: Fik de frikadeller?
2: Ja, de fik frikadeller.
1: Fritgående grise?
0: Fritgående frikadeller.
2: Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke, om de var fritgående, de frikadeller, om det bare lige var en til hånden.
1: Er det noget, Mette selv har lavet? Ved vi det? For jeg har bare ikke set det på hendes Instagram.
2: Nej, jeg
0: jeg håber faktisk ikke, at Mette, hun står i køkkenet. Jeg er med på, at vi skal alle sammen have pauser i løbet af hverdagen. Også når man
2: det er en
0: har
2: meget loose forhandlingssituation. Men omvendt, det kan også... Jeg kan faktisk godt forestille mig lidt sådan en mafia-agtig scenarie, hvor at sådan, Pelle kommer ind og så sådan, hvor er Mette? Du kan bare gå ud i køkkenet. Og så står hun, og kan I ikke forestille sig sådan, at hun står sådan og maser den der fars, ja, som sådan en form for metafor for ham, der skal til at fucking gøre, som
0: altså,
2: hun siger.
0: Eller nu... Altså fra højskolen af, der fik de jo snakket om ret meget, ja, mens de lavede spaghetti bolo, så det kan også være, at man på en eller anden måde kan effektivisere det lidt.
1: Mm. Hvis Mette putter kun løg i. Der er ikke sådan noget med, at hun fylder forskellige ting ned i farsen.
0: Nej,
1: hun
0: har en salt og peber og løg i frikadelle.
1: Det er det eneste, der
2: sker. Selleri.
1: Eller putter selleri i frikadelle. Nej, det ser vi altså ikke.
0: Nej, okay. Så jeg hørte også, at Pelle Lundberg, han sagde, han var Pelle Lundberg. Pelle Dragsted. Vi har lige holdt comedy night.
2: Pelle Lundberg har sikkert en joke på det.
0: Han er nok ikke med. Vi lever i et frit land, så det er fint, Lars Løkke er gået ind på Mona Juuls kontor. Der er ikke rigtig, de røde partier forholder sig ikke rigtigt til situationen.
2: Nej, ja, altså som jeg forstår det, så er vi faktisk, altså det som de fleste politiske kommentarer siger, vi er i en intensiv fase lige nu. Med, altså så vi er, der sker ting.
1: Ja.
2: Men det er bare meget for lukkede døre, ikke?
1: Okay.
2: Men altså, jeg kan da sige så meget, nu var jeg lige at se, at der er flere aviser her til morgen, medier, der begynder at komme med meningsmålinger på, hvordan der var ledes med før efter valget. Og jeg vil sige, hvis man kigger på det, så skal de måske til at lave noget, for de store partier går altså alle sammen tilbage, faktisk.
1: Ja, for nu vil vi være der, hvor vi er en lille smule trætte af det hele, ikke?
2: Ja.
1: Vi vil rigtig gerne have en regering.
0: Vi vil nemlig rigtig gerne have en regering. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ugens sidste omgang af Hvem eller Hvad-quiz er på vej lige om lidt.
1: Mm, ja, jeg kan være pisse irriterende.
2: Altså, er det ledestrøm?
1: Ja. Ja. Jeg kan være pisse irriterende. Hvorfor siger du det sådan?
2: Nej, det er efter.
1: Hvorfor siger du det som om, bare... at det er mig, der kan være?
2: Nej, det var ikke. Jeg ved det ikke.
0: 1-2, det er også på vej med den bedste tid.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
25: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, en dør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Yes. Det er jo en quiz, hvor jeg er nogen eller noget mere eller mindre obskurt. Og så skal jeg se, om jeg kan være til at gætte, hvad jeg er. Eller hvem jeg er. Der relaterer sig til en historie.
0: Ja, tak.
1: Den første ledtråd, det er, at jeg kan være pissirriterende. Det er Mie.
0: Som en, der står med en lille forkølelse, så vil jeg gerne byde på det danske forsvar.
2: Hvad? Det er lækkert.
0: Ja, men det kan det være. Ja. Det kan også være pissirriterende.
1: Du ryster så hurtigt med det der æg. Jeg troede, du skulle til at sige Kasper Porsdal.
2: Okay.
0: Det står der måske også på mit papir.
1: Ja, Kasper.
2: Er du andre mennesker?
0: Det er et langt bedre bud.
1: Du er på vej i en retning, vil jeg sige.
2: Ja, nå.
1: Mie, du kan aldrig blive mig.
0: Nå. Ej, jeg blev helt befippet.
1: Ja, du kan da godt mærke, at du blev ærgerlig derovre, at du aldrig kunne

0: pisse. Jamen, det er det, så snart man får at vide, det her kan du ikke, så vil man det jo. Nå.
1: Ja, det bliver svært. Ja, oh, ej, det kan du sgu.
0: Okay, det kan jeg ikke.
2: Det kan du ikke.
1: Ja, Kasper.
0: Pas på, hvad du siger nu.
2: jeg vil bare sige, er du et dårligt menneske?
1: Ej, hvor, det var jo meget sødt sagt.
2: Ja. Han tør ikke panik, når du stiger på mig på den måde, så må jeg trække alt tilbage.
1: Tennispartner med kongen i hvert fald ved at være ude. Jeg tager 2 sekunder at blive, men så er man mig til gengæld resten af livet.
0: For nogen åbenbart kun.
1: Ja. Ja, Kasper?
2: Er du lord? Kan man ikke blive det ret hurtigt ved at købe noget jord
1: jo, det er rigtigt, du kan blive det ved at købe noget jord i Skotland.
0: Ja. Det er jo ret sindssygt. Det er sådan en indskydelse, der lige popper
1: det
0: op
1: ja,
0: i
1: det er meget hurtigt, det ligger der.
0: Top of mind.
2: Det bliver overvejet at enten købe til mig selv, eller købe til nogle andre.
1: Nå ja. Ja, fordi så vil du blive Lady Mie, tror jeg, ikke?
2: Lady Mie.
0: Det er jeg ikke imod, kan jeg være.
1: jeg har en hel humorgenre opkaldt efter mig.
0: Ej, hvor er den... det er, fordi jeg er ikke kommet videre. Jamen, fra... Nej, du kan ikke blive mig, så jeg tænker...
2: Det ved en hel humorgenre.
1: Ja. Ja, du burde faktisk have nogen ved det.
2: Ja, men hvad
1: jeg har heller ikke flere ledtråde, så jeg siger det.
0: Er du sådan noget spoof?
1: Nej, kan du aldrig blive en spoof? Kan du aldrig blive en slapstick? Hvad er det?
2: Jamen, jeg ved
1: det
2: ikke.
1: Slapstick er heller ikke irriterende, det er fornøjeligt. Ej, det må okay, hvis det er dårligt.
2: Det er en tragedie.
1: Nej, jeg, okay, jeg er en far i dag.
2: Farhumor.
0: Det kan det godt blive.
1: Jeg er en far i dag.
0: Nå, ej, i anledning af morsdag på søndag?
1: Ja, præcis. Ja. Nej. Det er fordi, man kan jo sige, at en præsident eller en premierminister for et land på en måde er en far.
0: Der var langt hen.
1: Jeg sagde, der var langt hen i dag.
2: Ja.
1: Og så forestiller jeg mig bare, at når Donald Trump har sagt, I am your father, så har Mark Hamill bare kastet sig ned og knæet og ramt. No! Mark Hamill, der spiller Luke Skywalker. Har I heller ikke set Star Wars?
2: Jo, men jeg forstår bare ikke historien. Hvad er historien?
1: Det er fordi Mark Hamill, der spiller Luke Skywalker, har lavet et AI-post af Donald Trump, hvor han ligger i en kiste, og så står der if only. Og det er Det Hvide Hus blevet ret sur over. Det er kun dem, der må lave AI-genererede billeder af Trump på mig.
2: Nå, okay. Det skal jeg lige nå se. Det har jeg ikke set endnu.
0: Ja, jeg har heller ikke set endnu. Så Det Hvide Hus er sure. What else is new?
3: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Metallica var det her med Nothing Else Matters. Der er musikgaranti her på Radio 100, og det betyder selvfølgelig, at du kommer altså ikke til at høre den samme sang to gange mellem klokken 9 og 17. Der er masser af variation i musikken her til din arbejdsdag. Lige om lidt, så er Sombra på vej til dig med Homebreaker.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass repair, carglass replace.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Sombra fik du her med Homewrecker, og det er jo snart tid til et skift. Det har været Kasper Nielsen, der har været denne uges komiker her på Radio 100, men fra på mandag, så er det jo en ny, der får den her.
1: Og det er altså selveste Anders Fjeldsted, og det glæder mig rigtig meget til. Jeg er jo kollega med Anders, men jeg er også god venner med Anders. Du kender ham faktisk rigtig godt.
0: Du er ret tæt på Anders, ikke? I har nogle gange haft nogle, jeg kalder det, arrangementer sammen, og jeg føler tit, du snakker om Anders Fjeldsted.
1: Vi optræder rigtig meget sammen, spiller paddle sammen, hænger lidt ud sammen, så det bliver bare en hyggelig morgen, tror jeg, I skal glæde jer til at møde Anders. Han er simpelthen sådan en all-round good guy.
0: Hvem vinder dig og Anders i en paddlekamp?
1: Altså, det er jo et dumt spørgsmål.
0: Nå, svarer Anders det samme på mandag?
1: Ja, han er sådan en... jeg har fået en tennisalbue. Altså, det er
2: helt... Men er han ikke også... Altså, han er også lidt ældre end dig. Jeg tænker, du har meget ungdommen på din side. Ja. Altså, han er jo ikke gammel. Nej. Han er heller ikke ung og fyrig som dig.
1: Anders er rigtig god...
0: Jeg håber ikke, Anders hører det her.
1: Nej, men han ved godt. Han er faktisk rigtig god, men han er rigtig god i de første 45 minutter, og så er der noget med hans kondi.
2: Hold, det kan være lang anden paddelkamp.
1: 2 timer. Og så er han ligesom... Der er ikke meget tilbage til sidst, så han meget træt.
2: Jeg har den 2 timer.
0: Jeg kan mærke, vi skal snakke med Anders Fjeldsted.
2: Hvordan er det, at Danmark begynder at elske den sport så meget? Det er helt sindssygt.
0: Vi skal snakke med Anders Fjeldsted om rigtig mange ting, men blandt andet også paddle, kan jeg høre. Det kan være, at det
1: måske,
0: bliver en af emnerne. Nu må vi se. Anders Fjeldsted gæster altså morgenshowet på mandag fra klokken 9.

0: Adele fik du her med hello, men vi skal faktisk ikke sige hello, vi skal sige goodbye.
1: Goodbye.
0: Ja, den trækker hun ikke glad endnu.
1: Ja, nej, det har hun ikke. Altså, men jeg ved ikke rigtigt, om der kommer nogen ind i studiet. Jeg ved heller ikke, synes I, det er varmt nok til limonade endnu? Det er bare, fordi jeg kan se, at han står nede på parkeringspladsen, Anders Aagaard.
2: Nå ja.
1: Det er sådan noget, man ser amerikanske film. Jeg har ikke set dig hjemme før. Nu har han lavet sådan en limonadebod.
2: Jeg synes, det er billigt for en limonade. Det kan være, at vi lige skal ned og sige til ham, hvis du skal tjene på det der, så skal det altså koste mere end 5 kroner for et glas.
1: Men ikke, det tror jeg faktisk var en standardpris. Men jeg kan ikke se, om han kun har med citroner, om det også er noget med appelsin. Jeg synes bare, at det virker så latterligt, sådan
2: noget limonade. Jeg tænker, jeg går ned og overtager den der båd, og så kan han komme op og sende noget radio.
0: Anders Aagaard, han kommer hydreret i radioen her på den anden side af kl. 10, og i morgenshowet, vi er tilbage igen mandag fra kl. 6. Rigtig god weekend.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner.
16: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Start forårets fester i Fletgård.
22: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
23: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En dansker er i selvisolation efter udbruddet af hantavirus på et krydstogtskib, men personen har ingen symptomer. Samtidig har britiske sundhedsmyndigheder bekræftet to nye smittetilfælde, mens et hospital i Holland tidligere i dag meldte om endnu en smittet person. Dermed er i alt 8 personer registreret smittet i forbindelse med udbruddet. Statens Serum Institut vurderer fortsat, at risikoen for smitte i Danmark er meget lav. Flere end 200.000 med tilknytning til Københavns Universitet risikerer at få stjålet personlige oplysninger efter et stort sikkerhedsbrud, det skriver TV2. Ifølge universitetet kan blandt andet navne, KU, mailadresser og private beskeder være blevet lækket via læringsplatformen Absalon. Hackergruppen Shiny Hunters har taget ansvaret for angrebet, og universitetet advarer nu om risikoen for phishing og falske henvendelser. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig også, selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet, det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen. På sit sociale medie truer Donald Trump nu med meget voldsommere angreb, hvis ikke Iran snart underskriver en aftale om at stoppe kampene. Fodboldfeberen er på et rødglødende niveau i Smilets by. Fodboldklubben AGF kan nemlig søndag vinde sit første Danmarksmesterskab i 40 år, og interessen er enorm. Der er udsolgt til klubbens udebaneafsnit i Brøndby, og også storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden med plads til 10.000 fans er fyldt op. Allerede i morgen, der sender fansene holdet afsted fra Aarhus, og hvis guldet kommer hjem, ja, så er myndighederne klar til at lukke dele af Midtbyen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Dyt, taxaen holder og venter, og vi skal ind i den, og så kører vi direkte i favnen på en herlig weekend. God tur, her er Nelly Furtado.
3: 100% god musik. Radio 100.

Christoffer og Orbits og Sa. Jeg glæder mig, for om lidt spiller jeg Bastille og Pompeji for dig. Håber, du har lyst til at lytte med. Først Michael Jackson, Black or White, en del af den 100% gode musik. Og husk så, vi har gang i Radio 100's musikgaranti. Spiller kun sangene en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Det giver dig mere variation.

0: kæmpe nummer, det her. Bastille Pompeii på Radio 100. Kæmpe komiker Kasper Nielsen, ugens i denne, og var på besøg i mandags i morgenshowet, hvor han blandt andet skulle lære Kasper og Mie, hvordan man er Claus Bundgaard. Det gik, som det gik.
1: Du lytter til morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg begynder at svede helt. Ja,
1: pissegod er du.
2: Huha, Warwick Avenue er i hvert fald klar.
1: Du er pissedygtig, Mie.
0: Hvis du har lyst, så har vi en hel podcast med Kasper Nielsen alias Claus Bundgaard at finde der, hvor du henter din podcast. Du søger blot efter 100% komiker. Lige om lidt, så er det George Harrison-tid, når vi spiller Got My Mind Set On You. God fredag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Så, ost, skinke, agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Lige om et øjeblik.

0: Jonas, tak for sangen. Håber solen har fundet vej til Aarhus og til alle mulige andre steder i det ganske danske land. Lige om lidt så finder sommeren vej til din radio med det fine, fine samarbejde mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær på den danske sommer. Men hvad svarer Birthe Kjær egentlig til Tobias Rahims spørgsmål her?
1: Birthe, hvad er der særligt ved den danske sommer?
0: Det kan man blive klog på, hvis man lytter lige om et øjeblik.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler varmt.
4: Jeg elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
4: Yes, yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
19: Some people are just meant to be together.
18: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
20: This killer doesn't make mistakes.
18: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
1: Det er Tobias Rahim. Birthe, hvad er der særligt ved den danske sommer?
21: Oh, det er selvfølgelig sol, og det er frigjorthed. Vi er frie af alle de vinterklæder og kan bare drøne rundt og se lækre ud og nyde hinanden.
1: Det kunne ikke sige slottere, faktisk. Den danske sommer.
22: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Prøv at høre, det bliver usundt for mig at høre den sang der. Jeg får med det samme lyst til at hælde sukker på min jordbær, sidde på en terrasse, eventuelt på en strand, et sted, hvor der ikke er for meget sand, og så bare æde. Det er, hvad Birthe Kjær og Tobias Rahim gør ved mig. Og jeg kommer med det samme til at tænke sommersnacks. Det er ikke noget, du skal google, fordi der kan opstå alt muligt mærkeligt på din browser, hvis du gør det. Men altså, du ved, sidde der, og så tænk sodavand, chokolade, dyppet i jordbær, så kører du lige en milkshake oveni, ikke? Hvad skal vi mere finde på? Så blev det aftensmadstid. Det er sjovt, folk har det med salater, når det er sommer, fordi det skal være let. Jeg har aldrig forstået det. Ja, til enhver tid, så vil jeg sige bernæs og et eller andet, der har været på grillen. Det er noget af det, der fungerer allerbedst om sommeren for mig. Jeg skal gerne have mættet fedt, men det skal jeg overhovedet. Og lige nu, der skal jeg have Phil Collins. Her er Another Day in Paradise.

0: gang med Radio 100's musikgaranti. Hvorfor? Ja, i korte træk, så handler det om, at vi gerne vil sørge for, at du får så mange forskellige stykker musik som muligt i løbet af arbejdsdagen, i stedet for at vi bare spiller det store hit igen og igen og igen. Så det gør vi ikke. Vi spiller kun sangene en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Lige om lidt, så fortsætter vi, og så har vi et nyhedsoverblik til dig.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
3: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om hantavirus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ, det skriver det hollandske medie RTL. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har i følgestyrelsen for patientsikkerhed ingen symptomer. Et omfattende telefonnedbrud skaber problemer på to hospitaler i Jylland. På regionshospitalet Gødstrup er mere end 1000 alarmtelefoner ramt, og personalet er gået i nødberedskab. Samtidig har ansatte i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden efter lignende nedbrud tidligere på ugen. Region Midtjylland oplyser, at mange telefoner nu virker igen. Manglende tandlægebesøg skaber længere ventelister og frustration hos den kommunale tandpleje Randers, det fortæller TV2 Østjylland. Især unge mellem 18 og 21 år ude bliver uden afbud, selvom tandbehandlingen er gratis for aldersgruppen. Ifølge tandplejen svarer de mange udeblivelser til flere medarbejderes arbejde på et helt år, og ekstra sms-påmindelser har altså ikke løst problemet. Kunstig intelligens kan få store konsekvenser for børn og unges trivsel, og derfor samles internationale toppolitikere og eksperter på Christiansborg på tirsdag til en stor AI-konference i København. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Kong Frederik, EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen og Hillary Clinton er blandt deltagerne, når der sættes fokus på børns sikkerhed i en digital verden.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Hvad er det for et samfund, vi har lavet os? Så googlede jeg alligevel sommersnacks. Der dukker kun ting op, der er lavet sundt. Jeg synes, det er et skråplan, vi er havnet på.
3: 100% god musik. Radio 100.

Det her nummer minder mig om, jeg skal huske at finde mig en hobby, når FOF-kataloget dukker op til efteråret, og det bliver ikke line dance. Så meget kan jeg sige. Jeg skal at bede om det. Jeg skal i stedet for bede om et eller andet, mit urytmiske korpus trives lidt bedre med. Ace of Base, piberygning, det kunne sgu være noget for mig. Her, all that she wants.

0: The Weeknd. Vi er i gang med Radio 100's musikgaranti og giver dig om lidt. Denne weekendballade fra Richard Marx. Sangene aldrig mere end en gang i tidsrummet 9-17. Ham her dukker også op. Fra Marx til Mars. Lige om et øjeblik. Det er 100% god musik til din fredag.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Sjællandske Nyheder har været i Lyngby Torbæk, hvor de er stødt på Tommy, der har lavet en rullende kiosk, der kører rundt på et plejehjem, og man kan sådan, hvad angår udvalget, godt fornemme, at danskere, selvom de er røget på plejehjem, har de gode gamle vaner.
1: Og på vores lille vogn her, der kan man jo få rødvin, rosé, hvidvin og gammeldansk, øl og vand.
0: Ej, det glæder mig, at der trods alt også er vand på vognen, men ellers så er det da et ærligt udvalg af alkoholiske varer. Og hvad siger plejehjemsbeboerne så til sådan en lille omgang?

0: Man. Ja, ingen årsag, og jeg finder selv ud. Men det gør jeg først, når jeg lige har startet Nile Rodgers, Damiano David op, sammen med Tyler, når vi spiller Talk To Me lige om et øjeblik.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg var forbi at tanke i denne her uge. Det er sådan en mindre sommerferie, man hælder ned i gabet på sit automobil, hver gang man skal fylde den op. Til gengæld så kan man jo lytte til radio og gøre det en lille smule billigere for sig selv og vinde sig til 30 liter brændstof. Igen mandag morgen, når klokken bliver 7.30 hos morgenshowet, hvor de sammen med Ingo Dyster i quizzen op på

0: The man who can't be moved fra The Script her på radioen. Jeg hedder Anders, og er glad for, at du lytter med lige om et øjeblik til et nyhedsoverblik. Men først R.E.M. straks med Losing My Religion.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet, eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Start forårets fester i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Alle overfaldsalarmer i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital ventes at virke igen her ved middagstid. Det oplyser hospitalet til TV2 Østjylland. Alarmtelefonerne har været ude af drift siden mandag efter en fejl i en IT-opdatering. I mellemtiden har medarbejderne blandt andet måtte bruge plastikfløjter som nødløsning, hvilket har udløst kritik fra de ansatte. En hollandsk stewardesse er testet negativ for hantavirus efter mistanke om smitte, det skriver mediet RTL. Stewardessen blev indlagt i isolation, fordi hun har haft tæt kontakt med en kvinde, som senere døde af viruset efter en rejse fra krydstogtskibet, hvor der har været et større udbrud. Samtidig er en dansker fra skibet fortsat i selvisolation herhjemme, og det er altså uden symptomer. Frugt og grønt bør være momsfrit her i Danmark, det mener 16 organisationer og virksomheder i en fælles opfordring til politikerne. Blandt afsenderne er Forbrugerrådet Tænk, Diabetesforeningen og Dansk Sygeplejeråd. De peger på, at lavere priser kan forbedre folkesundheden og samtidig hjælpe os i en tid med høje fødevarepriser. Ifølge organisationerne kan billigere frugt og grønt også være med til at forebygge sygdomme på længere sigt. Juniormesterlærer er kommet godt fra start. En analyse fra Dansk Industri viser, at langt de fleste elever er i praktik i en virksomhed. I alt er flere end 2.100 unge i gang i ordningen, der giver folkeskoleeleverne mulighed for at kombinere skole med praktik. Ifølge Dansk Industri styrker det både motivationen og vejen mod en faglært uddannelse.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Der er Miles Smith ind så længe, så spiller vi Nice to Meet You. Men inden vi kommer dertil, kommer vi til Anastasia og Paid My Dues.
3: 100% god musik. Radio 100.

0: So nice.
1: Det bliver ved med at spøge lidt for mig, det her med lækre snacks. Jeg fik søgt på lidt tidligere i mit program, hvor der så dukkede alt muligt hirsekolber, der var stegt i honning op og alt muligt. Så man ikke overgår, ikke også? Men så læser jeg så videre, at folk har spurgt om, hvad er en lækker snack? Altså, i 2026, så er det noget, man kan spise, som typisk er sundt, må vi konstatere. Da jeg var ung, så var det ikke noget, man spiste. Det var noget, man kiggede på, når man var i byen. Og man kunne godt spise det, men så skulle man lige have aftalt det først, ikke?

0: Jeg talte med min knægt for noget tid siden, og så præsenterede han mig for noget af det mest cool gamle lort, han havde fundet. Jeg citerer næsten, og så sagde han, prøv lige at høre det beep her. Det er eddermame lækker, far. Det er nogen, der hedder Eurythmics, der har lavet det, så sagde jeg, ja, Eurythmics, de er allesides. Men altså, de kunne meget andet. Og altså, når først man har startet nummeret, så svømmer man hen i Annie Lennox' stemme, og det kan du gøre om lidt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
22: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Det her er så lækkert, som hvis man står ved en isbar og finder ud af, at der er gratis ekstra drys, fordi man er kunde nummer 10 i dag. Mums, det er dejligt. Fra Sweet Dreams are made of this til Olivia Dean.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

You Gotta Go på weekend, var jeg da lige ved at sige. Men inden du kom på den weekend, så har du fortjent et stykke med Malte Eberts. Vi er lige om et øjeblik klar med det der med livet, og hvis du er mere til ham her, så er han der også. Det er 100% god musik i Radio 100's musikgaranti lige om et øjeblik.

0: Malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En hver biografejer knider sig i hænderne over besøgstallet til den nye Michael Jackson-film. Jeg knider mig i hænderne over at kunne spille Christina Aguilera og Fighter for dig, når hende her lige har fået lov at synge først. Adele er på Radio 100 med Someone Like You.

0: Christina Aguilera, og så er Savage Garden The Animal Song 100% god musik til dig i et nyhedsoverblik om lidt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til
8: Fleggaard. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
22: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. 2/3 af de nedbrudte alarmtelefoner på Regionshospitalet Gødstrup virker igen i dag. Det oplyser Region Midtjylland. Hospitalet har været i nødberedskab efter, at mere end 1000 telefoner gik ned under en teknisk fejl, og personalet har i stedet måtte bruge nødtelefonerne. Samtidig oplyser Aarhus Universitets Hospital til TV2 Østjylland, at alle overfaldsalarmer i psykiatrien er tilbage i drift her ved middagstid efter flere dages nedbrud. 16 organisationer og virksomheder opfordrer politikerne til at fjerne momsen på frugt og grønt. Det fremgår af en fælles udtalelse fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen. Afsenderne mener, at lavere priser både kan hjælpe pressede familier og få flere til at spise sundere. Samtidig advarer de om, at alt for få i dag lever op til kostrådene, mens livsstilssygdomme som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme stiger. Alt for mange patienter udebliver fra tandlægen uden at melde afbud i Randers, så det presser den kommunale tandpleje, det fortæller TV2 Østjylland. Problemet er særligt stort blandt unge, der er mellem 18 og 21 år, som har gratis tandbehandling. Tandplejen siger, at udeblivelserne skaber længere ventetider for andre patienter, og at medarbejderne efterhånden er begyndt at planlægge arbejdsdagen ud fra, at nogen ikke dukker op. Siden år 2000 er 327 kvinder blevet dræbt, de fleste af en partner, en ekspartner eller på grund af deres køn. Og derfor sætter Københavns Kommune nu fokus på kvindedrab, og det gør de med en ny mindeplade, der skal sættes op på Vestre Kirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 drabene nemlig sket i København. Mindepladen skal være med til at synliggøre kvindedrab som et samfundsproblem.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det var ikke længe, så er det godt håbs vej tid, når uro er en del af musikken til din fredag, efter Bon Jovi her har sunget It's My Life.
3: 100% god musik. Radio 100.

0: Oro og Godthåbsvej. Jeg glæder mig over, at vi har Kasper Nielsen til at hjælpe os som denne uges komiker. Kasper, han er i podcasten 100% komiker, og så var han også forbi vores morgenradio for at lære Mie og Kasper Forstel at lyde som Claus Bundgaard, der er en af hans karakterer. Og det gik ikke så pisse godt.
1: Du lytter til morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg begynder at svede helt.
1: Pisse god er det.
2: Puha, Warwick Avenue er i hvert fald klar.
1: Du er pisse dygtig, Mie.

0: Kan man egentlig sætte sine penge på, hvornår vi er i stand til at præsentere en ny regering her til lands? Jeg læser, at DR beretter nyvalgte tripper for at komme i gang i Folketinget. Vi andre tripper for at få at vide, hvem der egentlig er den danske regering. Bill Medley og Jennifer Warnes er en del af den regerende verdensmester musikelite, og de får lov at bestemme lige straks, når vi spiller The Time of My Life.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler
3: varmt. Jeg elsker det,
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

der noget smukkere end ananas i egen juice? Jeg synes det ikke. Jeg har fundet ud af, at der er lavet en video inde på Ude og Hjemme, hvor man kan se sit horoskop for mig. Vi starter den lige her. Kærlighed, kolon. Der får jeg en 8'er tryghed, og står der særhed, nærhed styrker relationen. Karrieren, hvad får vi der? En 6'er. Langsom, men stabil. Fremgang, skylder vi at sige. Det er ikke mig som person, men det kunne jeg matche meget godt. Økonomi, den er spændende. En 9'er. Meget stærk økonomisk periode. Jeg er vild med maj måned. Månedens nøgleord, stabilitet, nydelse, opbygning. Passer meget fint. Jeg skal have lagt en fandens masse fliser i min indkørsel. Og hvis du vil have dit horoskop gratis, så kommer længe flise, så får du det. Ikke også? At bare have en drøm om et menneske inden Westlife lige straks.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

Det er Westlife og When You're Looking Like That. Og så er det her på stedet, du igen fra mandag kan sikre dig, og der er du en heldig kartoffel, 30 liter brændstof fra Ingo. Det er ikke sådan, at du bare ringer og siger, dag, så vil jeg gerne have 30 liter brændstof. Det er sådan, at du skal quizze med morgenshowet. Kasper, Mi og Simon er klar med Op på hovedquizzen sammen med Ingo mandag kl. 7.30.

0: Joan Osborne, One of Us. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lidt vagt, men det er en god sang. Andreas Odbjerg er klar med den, inden jeg siger goddags til Elias lige om et øjeblik.
1: Start forårets fester i Fletgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hello. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
19: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio

0: Elias, giv mig lidt en hånd et øjeblik og lukke øjnene. Altså, efter du har givet mig
1: hånden. Hiver du med fingeren og slår en prut?
0: Nej, jeg hiver et din.
1: Okay, nu.
0: Nej, det er for at connecte. Ja. Jeg har fundet lidt tidligere i programmet, der fandt jeg ud af, at jeg ude af hjemme kører sådan en horoskop-ting.
1: Ja.
0: Og der kan jeg mærke på dig, at du har et godt blik for andre omkring dig i dag. Og det betyder, at du kan tilbyde din hjælp og omsorg, når du bliver spurgt om det.
1: Aha.
0: Også før du spørger om det.
1: Aha.
0: Og så overrasker.
1: Hvordan kan jeg tilbyde min hjælp og omsorg, før jeg spørger om det?
0: Nå, om du vil lægge fliser hele weekenden hjemme hos mig? Ja, for helvede.
1: Ej, ved du hvad? Jeg ville så gerne.
0: Hvor er det dejligt.
1: Men
0: sikkert.
1: Jeg skal fejre
0: folk, der ikke tror på horoskoper, de.
1: Jeg skal fejre min fars fødselsdag i morgen og min nevøs fødselsdag på søndag.
0: Og så er det hele familien, der kommer.
1: Ja,
0: det kommer til at gå stærkt.
1: Ja.
0: Vi får lagt de fliser på no time.
1: Det lyder sgu meget godt med fliser, faktisk, når jeg tænker over.

0: Kærlighed i din eftermiddagsradio, jeg ved, den dukker op. Når I lige er så klar efter et nyhedsoverblik og efter radio, væk mig lige om et øjeblik. Jeg hedder Anders, pas godt på dig selv og god weekend.
1: Overraskende stort udvalg, det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
19: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
19: Nå nej.
1: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig.
7: Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Her er nyhederne på Radio 100.
2: God eftermiddag. Det er tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sekiri. Risikoen for at blive smittet med hantavirus herhjemme er meget lav. Det oplyser Statens Serum Institut efter udbruddet på krydstogtskibet, hvor flere passagerer er blevet smittet og 3 personer er døde. En dansker er desuden i selvisolation herhjemme, efter at have været ombord, men personen har ingen symptomer. SSI understreger, at instituttet følger udviklingen tæt og er klar med en handleplan, hvis situationen skulle ændre sig. Derudover lyder det fra TV2, at en hollandsk stewardesse, som var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er blevet testet negativ. Hun er altså ikke smittet. Der er i dag brudt en kraftig brand ud i et tag på Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter. Alle 120 beboere i berørte opgange er blevet evakueret fra deres lejligheder, oplyser Københavns Politi til DR. Vagtchefen hos politiet oplyser til TV2, at der ikke umiddelbart er nogen til skadekomne. På grund af branden er flere nærliggende veje spærret. Samtidig opfordrer politiet beboere i nabolaget til at undgå røgen og lukke døre og vinduer. De oplyser ifølge DR, at de vil være til stede i området mange timer endnu, men kan endnu ikke oplyse, hvad årsagen til branden er. Der skal mere fokus på børns sikkerhed i en digital verden. Kunstig intelligens kan nemlig have store konsekvenser for børn og unges trivsel. Derfor samles internationale toppolitikere og eksperter på Christiansborg i næste uge til en stor AI-konference i København. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Kong Frederik, EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og Hillary Clinton er blandt deltagerne. Maj måned er højsæson for dyreunger i haver og parker, men du skal holde fingrene væk, hvis du finder en lille hare eller fugleunge alene. Det siger Dyrenes Beskyttelse til DR. Organisationen får hvert år tusindvis af henvendelser fra borgere, der tror, at dyreunger er blevet forladt. Men i mange tilfælde er det helt naturlig adfærd i naturen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Vi går weekenden i møde med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lille byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: formiddag med Elias Elliot.
1: Og hvad siger du til, at vi sammen går weekenden i møde? Lyder det ikke meget godt? Godt. Så lad os gøre det i hænderne på Vanessa Carlton og Thousand Miles.
0: 100% god musik. Radio 100.

Vanessa Carlton over 1000 Miles. Klokken er besiddet de 14. fredag eftermiddag. Solen skinner, og weekend er lige om hjørnet, og så kan jeg altså ikke lyde meget mere som en fodboldkommentator end det. Jeg hedder Elias Elliot. Stemme med din radio frem til klokken, den bliver 17. På en dag, som jo er 44 dage, 17 timer og 7 minutter uden en ny regering. Og det går stadigvæk ganske godt, hvis du spørger mig. Det gør det også i den her time, hvor jeg skal se nærmere på den internationale dag sammen med Anders Aagaard. Fortæl dig om en helt ny serie om verdens største band lidt senere. Og så er Danser med Drenge klar til dig om lidt. Og her, Noah Kagan med Stick Season.

0: kan selvfølgelig ikke se det, fordi det er radio. Men lige nu sidder jeg og lufter en del af min krop. Og jeg vil skynde at tage min beklædningsgenstand på igen, inden Anders Aagaard kommer ind. Men det er noget, der har med den internationale dag at gøre. Og hvad det er, finder du ud af efter Irene Cara lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: roligt med faste, uundgåelige skridt nærmere ved at show sommeren. Det varmere vejr, og det betyder for mange, mig selv inklusiv, at der er en bestemt tøj, del, beklædningsdel, der altid ryger. Anders Aagaard, velkommen her i studiet.
1: Ja, tak. Det eneste, jeg tænker på, det er Nick & Jay.
0: At jeg lægger Nick & Jay fra mig?
1: Nej. Altså, du er på grund af det her. Stille og roligt, mand. Stille og roligt, smid tasken. Jamen, det var, okay, det er også lang tid siden, du nåede at sige stille og roligt, men du, altså...
0: Var det stille og roligt, du henvidte?
1: Ja. Hold op. Okay. Også fordi, det var fedt lige at få lov at spille bare 20 sekunder Nick & Jay.
0: Ja, ja. Men, det er godt, det er snart weekend.
1: Var det for meget?
0: Nej, det er okay. Det, jeg smider, det er mine strømper.
1: Ja, nå, det er dem, du smider.
0: Ja.
1: Man så, er jo altså, med det samme du klar på, det bliver...
0: Så vildt på afveje med det der. Men det er også okay.
1: Ja.
0: Jeg holder stadig meget af dig.
1: Det er strømperne.
0: Ja, og det kommer man til at tænke på, fordi det i dag er internationalt ingen strømper dag.
1: Ja.
0: Og jeg tror godt, at der vil være mange arbejdspladser, hvor der vil være nogle kollegaer, der sagde, wow, ja. Okay, så behøver du heller ikke at følge den.
1: Klapper du lige hesten et øjeblik?
0: Ja.
1: Altså, det jeg vil sige, har du så bare tær i dine sneaks?
0: Nej, så har jeg altid sandaler på.
1: Okay, jamen det der, at fusserne får luft, fordi ja. Fødder lukket ind i gummi, og hvis du så tænker, jeg tynd, der smider sutterne på arbejde.
0: Ja, arbejdet. Det kunne jeg, når jeg sidder, og det er en hemmelighed, jeg har det ikke lige nu af respekt for dig, men når jeg sidder her alene inde i studiet,
1: ja.
0: Så har jeg altid mine sko af. Og så kan man sidde som lytter og tænke på, Elias, han sådan er radio kun iført sin strømpesokker.
1: Ja, men det er fordi...
0: Eller også tøj, ikke? Men
1: du er grounded, kan man sige.
0: Ja, jeg kan godt lide
1: ja.
0: At have mine sko af.
1: Ja.
0: Men om sommeren, der lader sig bare tage sandaler for mig.
1: Ja.
0: Og jeg hørte en, ingen glemt herude, som gik rundt og sagde, at vedkommende synes, at fødder var virkelig, virkelig ulækre.
1: Ja.
0: Og kunne slet ikke have det, når folk gik rundt i sandaler.
1: Gud, vi har en anden kollega, der overvejede at sælge billeder af sine fødder, fordi der var en eller anden pervers dude, der havde tilbudt rigtig meget for det.
0: Nå.
1: Men jeg tror ikke, hun gjorde det.
0: Jeg har ret flot fødder. Hvis der er nogen, der vil købe billeder af mine fødder, så skal de svare sig til.
1: Altså, jeg har jo købt hjemmesiden, og den kan man jo så købe billeder af min fod på.
0: Bigfoot?
1: Den hedder, nej, Kælen Knyst. Det er en lille frækker.
0: Kælen Knyst. Det er din OnlyFans-udgave.
1: Nu har jeg fandme fri.
0: Du skal lave OnlyFans med din knælen knys.

start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Det er vildt nok, som valgkampen, der jo fandt sted for, hvad der snart virker som evighed siden, stadigvæk trækker overskrifter senest med den totale nedsmeltning af Borgernes Parti. Og apropos Borgernes Parti, så er der jo mange i det parti, der har gjort sig også tidligere medlemmer, det er faktisk nærmest kun tidligere medlemmer i dag, hvis man ser sådan på det, som har skabt diverse overskrifter. Blandt andet advokaten og debattøren Rasmus Munk Søndergaard, der stemte ind i sagen om, hvorvidt med genetik og være dansk. Og han mente jo, at man kunne ikke være dansk, hvis man ikke kunne drikke mælk, og hans argument.
1: Nu datede jeg en inuit på et tidspunkt. Hun har jo ikke lyst til at drikke mælk.
0: Ja, og i dag så kan han melde ud, at han sammen med nogle af hans venner skaber et nyt politisk parti. Ja, det bliver kun ham, og så nogle af vennerne. Partiets navn? Vanvidspartiet måske? Eller en dejlig pose med Galle Mathias? Eller Logos? Det er de tre. Du kan selv finde ud af, hvilket tre det er.

0: me.
1: Rag & Bone Man til din fredag eftermiddag her på Radio 100 med Human. Og lige om lidt, så kan du høre om et nyt offentliggjort projekt, også til host, undskyld mig, beklager, om supergruppen The Beatles. Der er en film på vej, faktisk fire film på vej, men nu også en tv-serie, der undersøger deres helt tidlige dage. Den kan du høre om efter blok set, lige om lidt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Roxette og Sleeping in My Car. Og hvis du nu er Beatles-fan, så er der virkelig, virkelig godt nyt på vej til dig. Fordi i 2028, ja, der er lige et par år til, der er der 4 film, der får premiere om The Beatles på samme dag. Hver film følger en af de 4 medlemmer i The Beatles, fletter sig også lidt ind og ud af hinanden. Det er et ret vildt projekt. Men inden da, så er det netop blevet offentliggjort, at der er en ny tv-serie på vej. I 6 afsnit, der hedder Hamburg Days, der kommer til at handle om de helt, helt, helt tidlige dage for The Beatles, da de rendte rundt i Hamburg og ikke endnu rigtig havde fundet deres stil og deres retning, og dengang, hvor de faktisk var 5 medlemmer i The Beatles. Og det var også inden Ringo Starr kom med i gruppen. Den hedder Hamburg Days og handler om, hvordan de drengene fra Liverpool mødte 2 tyske kunstnere, der var med til at forme deres vej. Serien den kommer altså til at hedde Hamburg Days og kommer til at være i 6 afsnit, hvornår der er premiere på den. Det vides ikke helt endnu, men mon ikke, det bliver på et eller andet tidspunkt i 27. Så 27 og 28 bliver rigtig gode år, hvis du er Beatles-fan. Lige om lidt, Christoffer, ham med guitaren efter Backstreet Boys og Shape of My Heart.

0: Ham med guitaren fik du det her fra Christoffer, og om en halv times tid, der åbner endnu en gang dørene til mit lille radiofoniske køkken, hvor jeg har taget en af nyhederne fra i dag, delt op i 5 ingredienser, så er det, vi skal se, om du kan gætte, hvilke nyheder jeg har taget med til dig. Det er altså om cirka 30 minutter inden da, der er Madonna klar med Like a Prayer lige straks.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Velkommen.
2: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Et nummer, der kunne have fulgt Marco Rubio, der besøgte paven i går i Vatikanet. Madonna var det her med Like a Prayer, hvor klokken er nærmest sig de 15. Den er faktisk lige tikket 3-4 sekunder over 15. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er jeg også tilbage med mere af den 100% gode musik. Det er blandt andet fra Eminem og Lose Yourself. Limit.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakari. Tidligere i dag udbrød en kraftig brand i en lejlighedsbygning i Københavns nordvestkvarter. Nu er branden under kontrol, over 100 beboere er blevet evakueret, og der er ingen meldinger om til skadekomne. Ilden startede i en lejlighed og spredte sig til taget, fortæller hovedstadens beredskab til TV2 News. Flere veje i området er spærret, hvilket giver trafikale udfordringer. Politiet opfordrer til, at man finder alternative ruter og at naboer lukker døre og vinduer for røgen. I går besluttede Folketingets ledelse, at politikere selv kan vælge, om de vil have deres navne med i en historisk udredning om Afghanistan-krigen. Og det møder nu skarp kritik. To professorer kalder det for et demokratisk skred og et brud på årtiers praksis. Professor Morten Heiberg mener, at det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Folketingets formand Søren Gade var med til at træffe beslutningen. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen, oplyser Folketingets presseafdeling. Beboere på Tenerife har i dag samlet sig foran øens parlamentsbygning til demonstration. Flere står med skilte med teksten "Vi vil have arbejde, ikke sygdom", det skriver Sky News. Beboerne er utilfredse med planen om, at krydstogtskibet ramt af hantavirus kaster anker nær Tenerife søndag. Herefter er det planen, at passagererne skal flyve til deres hjemlande. Spaniens sundhedsminister fortæller her til eftermiddag, at der ikke er nogen klinisk udvikling ombord på skibet. Der er altså fortsat ikke opstået symptomer hos nogen af passagererne, det skriver El País. Billetterne til sommerens smukfest er for længst udsolgt. Alligevel bliver flere i øjeblikket snydt af en falsk hjemmeside. Siden hedder smuk-shoppen.dk og ligner den ægte vare med både logo og forsikringer om sikkerhed. Det skriver mediet Tjek Det. Svindlen starter typisk på Facebook. Her får køberne et link til den falske side, hvor de betaler knap 3.700 kroner for en billet, de aldrig modtager. Smukfest oplyser til mediet, at de politi anmelder svindlen. Og samtidig opfordrer festivalen til, at man altid tjekker domænenavnet, inden man handler.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Vi går weekenden i møde med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og på grund af, det er fredag, så kan jeg vist allerede sige glædelig fyraften til en hel del af jer. Os andre, vi tager lige de sidste arbejdstimer sammen, skal vi?
2: 100% god musik. Radio 100.
4: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Ja. Jamen, så skete der noget her, hvor vi er 44 dage, 18 timer og 7 minutter uden regering, fordi Lars Løkke har lige nu for et minut siden gået ud og sagt, at... der er slet ikke tid til at sige det nu. Så at der skal skifte spor, og han peger nu på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Jeg ved godt, det lyder som lidt en joke. Den er god nok, Lars Løkke Rasmussen er netop nu ude og pege på Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger, fordi han siger, at der er brug for fremdrift i det her. Vi er nødt til at skifte spor. Og det er deres samlede vurdering af, at der ikke kommer bukser ud af det her skind, som er de regeringsforhandlinger, som er i fuld gang, eller rettere var i fuld gang. Så om det lykkedes Troels Lund Poulsen at stå stille, smile og ligne en vinder og få gang i regeringsforhandlingerne på en ny måde, det vil tiden vise. Der er i hvert fald sket et lille skift i dem fra dags dato. Lige om lidt, der er Simple Red klar med Stars efter Shabuzi og A Boy Song.

0: Stars, vi lige her fra Simple Red, som har umådeligt meget at gøre med at sige med dagens opskrift. Det er nemlig en ganske ny opskrift. Jeg tager fat i en af de nyhederne derude, og den her nyhed kom altså for en time og et kvarter siden, og har indtil videre ikke rejst hele vejen over Stillehavet til Danmark, men er især noget, der rumler godt og grundigt i USA lige nu. Og det er lidt mystisk. Og hvad det er, det kan du finde ud af, hvis du kan gætte den ud fra de fem ingredienser, jeg har i dagens opskrift efter Luis Capaldi og Someone You Love lige om lidt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Bare nu. Sten Slag.
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass
2: Repair, Carglass Replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
9: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: dagens opskrift.
1: Velkommen ind i mit radiokøkken for sidste gang i den her uge. Og ja, det er en lidt en vild entré at gå på weekend med, kan jeg godt sige. Jeg vil selvfølgelig ikke afsløre, hvad det er, for det er hele pointen med det, at du skal gætte, hvilken nyhed det er. Jeg har delt den op i 5 ingredienser, og det er en ret ny nyhed, vil jeg sige. Så det kan godt være, at den ikke er sådan lige til at gætte, men jeg tager den med alligevel. De 5 ingredienser i dag er som følger. Ventede dokumenter, kontroversielle offentliggørelser, mystiske lys på månen, uforklarlige fartøjer på jorden og første ud af flere filer. Det er de 5 ingredienser til den nyhed, jeg har taget med til i dag. Spørgsmålet er jo bare som altid, hvilken nyhed det er. Det kan du overveje lidt, mens vi lytter til Rob Williams og Supreme. Og så får du også svaret på, hvad nyheden er lige bagefter.

0: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Videoer, eller billeder, undskyld, udskrifter og videoer, er der blandt andet udskrifter af kommunikationen med astronauterne fra både Apollo 12 og 17 missionerne, der oppe ved månen rapporterede, at de så lys, der fløj rundt, og der er også et billede af 3 lys, der flyver rundt deroppe omkring månen. Derudover så er der flere billeder af objekter, der ikke kan forklares, der flyver rundt forskellige steder på jorden, og det er også fuldt op af videoer og mange, mange flere dokumenter. Den kom altså for en times tid siden, og er det første ud af flere offentliggørelser, som vil komme fra Pentagon i løbet af det næste stykke tid, for at sikre gennemsigtighed i forhold til det, som flyver rundt, som ingen, inklusive USA's regering, rigtig kan forklare. Så det kan du hygge dig med i løbet af weekenden ved at gå ind på Pentagons hjemmeside, eller Forsvars- eller Krigsministeriets hjemmeside, som det jo hedder over i USA, og se billederne selv og læse alle de dokumenter, der er. Og så kan du gøre det til tonerne af Radio 100, hvor jeg har Elton John klar til dig om lidt, og her Hugorm med Hugorm nedlægger forsvaret.

0: I'm Still Standing fra Elton John. Og det er der en anden god engelsk herre, som også gør, det er Sir David Attenborough, du ved. Manden, der har ledt os igennem utallige dyre naturprogrammer igennem årene. BBC's en af deres mest personlige eller slået rolle. Populær værter. Han fylder 100 år i dag. Og når så en person fylder så meget, så kan medierne selvfølgelig ikke lade være med at spørge, hey, hvad er hemmeligheden? Hvad spiser du, så vi andre også kan blive lige så gamle? Og det har David Attenborough selvfølgelig svaret på, så hvad han spiser, som måske er grund til, at han er blevet 100 år, og sikkert ikke, det kan du høre efter Mr. Big og To Be With You lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler og varmer.
3: Jeg elsker det, jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Start forårsfester i Fletgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Mr. Big og To Be With You. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias, og hvis du vokser op ligesom mig, så kan du sikkert huske den gode David Attenborough, når han ligesom gik ud og lagde stemmen til diverse dokumentarprogrammer om natur og dyr fra BBC. And here we see the big lion. The lion is a magnificent animal on the African plain. Den stil. Kan du huske det? Han er sådan en, der er rigtig mange, der har lavet lidt sjov med i årene efter. I dag, der fylder David Attenborough 100 år. Tillykke til Sir David Attenborough, og også alle andre, der måtte have fødselsdag i dag, selvfølgelig. I skal heller ikke udelukkes. Også tillykke til jer. Og fordi han fyldte 18, jeg slutter for 100 år, så kunne BBC selvfølgelig ikke lade være med at stille ham det spørgsmål, som alle journalister ikke lade være med at stille folk, der bliver over 100 år, som er, hvad er hemmeligheden? Hvad spiser du, siden at du er blevet 100 år? Og David Attenboroughs fuldstændig vanvittige, banebrydende, kontroversielle svar? Jo, han prøver så vidt han kan at undgå rødt kød. Ja, det var det. Rødt kød, så bliver du måske 100, hvis du er heldig.

0: Alpaka, flue i et spind. Fint du her denne fredag eftermiddag, og i næste time, der er jeg klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Jeg samler nogle af de store nyheder fra i dag. Jeg lige blender dem godt og grundigt sammen, således at du kan blive opdateret på cirka 20 sekunder. Det er altså først om en god halv times tid. Endda endnu mere af den 100% god musik. Hvis du er Rayo Premium medlem, jamen så får du lige nu Bon Jovi med Bad Medicine i stedet for reklamerne. Og ellers så er Michael Jackson klar til dig med The Way You Make Me Feel lige om lidt.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er mange måder at finde ud af, at weekenden er kommet. For de fleste af os, så handler det om, at når klokken er slået et bestemt antal, og der ved du, så nu er du fri, nu er du fyraften, nu er du weekend. For Mette Frederiksen, så var det, at Lars Løkke i dag gik ud og sagde, nå, nu tror jeg, at jeg peger på Trosum Poulsen som den nye kongelige undersøger. Og så vidste Mette Frederiksen det, at hun i hvert fald godt kunne gå hjem på en dejlig, dejlig lang weekend. For da Trosum Poulsen, så vælger at stå, smile og ligne en vinder, mens han laver de nye regeringsforhandlinger. Det vil tiden vise. Til gengæld så kan jeg love dig, at det nu er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik efterfulgt af Lady Gaga og Colby O'Donnell.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Træet skal rystes, og derfor er det blevet tid til, at Venstreformand Troels Lund Poulsen skal være ny kongelig undersøger. Sådan lyder det nu fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Videre lyder det, at han ikke vil fortsætte de nuværende regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen i rollen som kongelig undersøger. Til gengæld understreger Løkke, at han stadig godt kan se for sig, at Mette Frederiksen bliver landets næste statsminister. En udredning af Danmarks indsats i Afghanistan bliver nu forsinket igen. I går besluttede Folketingets præsidium, at politikere får lov til at fjerne deres navne fra citater. Og det får store konsekvenser, fortæller Peter Kragelund, som er direktør for Dansk Institut for Internationale Studier. Han forklarer, at store afsnit skal skrives om, og at argumenter risikerer at falde sammen. Beslutningen møder i dag skarp kritik. Professor Morten Heiberg fra Københavns Universitet kalder det et eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Utilfredse borgere på Tenerife demonstrerer i dag mod planen om, at krydstogtskibet ramt af Hansa-virus skal ligge for anker på øen i weekenden. Fra Spaniens minister for civilbeskyttelse og beredskab lyder det, at skibet vil ligge for anker i havnen i Granadilla de Abona. Det skriver mediet El Mundo. Herefter skal passagererne sejles ind til fastlandet, efterhånden som deres fly bliver klar til afgang. Sundhedsministeren oplyser ifølge TV2, at 14 spanske statsborgere skal direkte i isolation, når de ankommer. Fodboldfeberen raser i Aarhus før søndagens afgørende kamp, hvor AGF kan sikre klubbens første danske mesterskab i 40 år. Interessen blandt fansene er massiv. Udebaneafsnittet i Brøndby er udsolgt, og det samme gælder storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden med plads til 10.000 tilskuere. Allerede i morgen samles fans for at sende holdet afsted fra Aarhus, og hvis mesterskabet kommer i hus, er myndighederne klar til at afspærre dele af midtbyen.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Vi går weekenden i møde med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lille byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Og Kobe O'Donnell var det her med Just Dance. Et herligt nummer kommer på den anden side af 16 på denne fredag eftermiddag, hvis du spørger mig. Weekenden er lige om hjørnet. Jeg hedder Elias Elliot. Er med dig en time endnu her på Radio 100 for lige at lede dig gennem det sidste eller arbejdsdagen eller det første af weekenden, alt efter hvor du måtte være. I denne her time, der skal vi høre lidt fra ugens komiker Kasper Nielsen, og så er jeg også klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Og selvfølgelig musikken som altid. Bryan Adams er klar lige om lidt efter Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: Forestil dig, at du er ude og optræde, eller holde en tale, eller et eller andet, og så er det publikum simpelthen i godt gang med at falde i søvn. Det ville selvfølgelig være ærgerligt, men hvis man gør det på et plejehjem, så er det måske lidt det, man skulle forvente. Kasper Nielsen, han har i hvert fald haft lige præcis den oplevelse, han er ugens komiker her på Radio 100, og om lidt kan du høre, hvordan det gik, da han optrådte på et plejehjem. Det er efter Whitney Houston og How Will I Know lige straks.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
19: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Whitney Houston og How Will I Know her på Radio 100 på en uge, hvor Kasper Nielsen, også kendt som radiochefen Claus Bundgaard, er ugens komiker. Og i podcasten 100% komiker, der fortæller han blandt andet om en gang, han optrådte på et plejehjem, hvor det måske ikke lige var det mest vågne publikum.
1: Der sidder en dame i rullestol foran, hun er godt med, men efter et kvarter, det sidste kvarter, der sover hun. Forfærdeligt job. Og det er altså, hvis... Altså, det, bueråb og så videre, det kan være nok så slemt, men det kan du reagere på. Men vi kan ikke gå ned og vække hende. Altså, det var så nedværdigende, og jeg kan ikke lave noget impro med hende eller noget. Nej. Der er ikke noget at gøre.
0: Så hvis nogen skal optræde på et plejehjem, så sørg lige for at have to grydelåg med, så alle kan være med hele vejen. Kasper Nielsen kan du høre meget mere til i podcasten 100% Komiker derude lige nu, hvor du lytter til dine podcasts, enten via den normale app, du bruger, via Rayo-appen eller Rayo-hjemmesiden. Seal er klar til at limit efter Søren Torbegård Lund.

0: Kiss from a Rose. Et vidunderligt nummer fra Seal tilbage fra 1994. Og da jeg rendte rundt i 94, jeg kunne også godt lide Seal, men jeg kunne i den grad også lide de sådan mere rockede bands, såsom Nirvana og Pearl Jam, Oasis, Blur, men også længere tilbage, bare Iggy Pop, David Bowie, alle dem der. Og nu er der kommet en station for mig, men også dig, hvis du kan genkende til nogle af de samme navne. Både fra den gang og endnu længere tilbage og helt op til nutiden. Alle mulige fantastiske bands, der har inspireret hinanden. Også for eksempel som danske The Minds of 99, stationen der hedder Flow, og der kan du blandt andet høre denne her.
1: Musikalske alternativ.
0: Og alternativet byder også på musik som Queens of the Stone Age, Garbage.
2: Said, hey honey, take a walk on the wild side.
0: Og den her klassiker fra Louis. Flow, vores nye musikalske alternativ, en radiostation, der er i luften netop nu på DAB. Du finder den bare der. Og så kan det være, at køreturen hjem bliver endnu bedre, end du havde regnet med. Du er også så velkommen til at blive hængende her på Radio 100, fordi jeg har penge klar til dig lige her med What About Us.

0: What About Us fik du lige her fra Pink. Og lige om lidt kan du finde ud af, hvad David Attenborough har at gøre med Troelsund Poulsen og UFO'er, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: skyd genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
11: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Så er klokken ved at nærme sig de 17.45. Dagen er så småt ved at gå på held, og jeg vil se lidt tilbage på den her fredag med nogle af de nyhedsoverskrifter, der har været i løbet af dagen. Dem har jeg fundet frem, blendet godt og grundigt sammen, således er jeg nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Den populære BBC-vært David Attenborough fylder 100 år i dag, fordi Lars Lykke peger på Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger, som følger af, at hjemmesiden Smukshoppen sælger falske festivalbilletter, eftersom at parkeringspladser til eldelebiler står gabende tomme, fordi Det Hvide Hus frigiver filer, videoer og billeder af uidentificerede flyvende objekter.

Beaver Dream fra Alex Warren. Lige på Radio 100. Jeg hedder Lias Elliot. Er på vej fra. Vil holde en dejlig weekend. Jeg håber, det samme venter for dig. Kasper Hjort, han venter også lige på den anden side af 17 med endnu mere af 100% god musik. Og kig musikalsk på historien på denne dato i dag. Indtil vi os ved igen, må du have en skøn fredag og en dejlig weekend.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mike Overfield fik det her med Moonlight Shadow. Klokken er nærmest 17. Kasper Hjort, han er klar lige på den anden side af nadsigt, og her et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Om en halv time skal Mette Frederiksen mødes med kong Frederik. Det sker efter, at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som leder af regeringsforhandlingerne. Tidligere i dag var Lars Løkke Rasmussen til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte Løkke, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker derfor Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Mette Frederiksen vil udtale sig til pressen efter mødet med kongen, oplyser statsministeriet ifølge TV2. En 32-årig kvinde har mulige symptomer på hantavirus. Det sker efter, at hun har været på samme fly som en 69-årig kvinde, der efterfølgende er død af virusen. Det oplyser Spaniens sundhedsminister på et pressemøde i dag. Den afdøde kvinde havde været ombord på det krydstogtskib, hvor flere passagerer er døde af hantavirus. Den 32-årige kvinde har milde symptomer og afventer nu sit testsvar. Ifølge sundhedsministeren er der aktuelt ingen nye syge ombord på skibet. I formiddags blev alle gidsler frigivet efter en gidseltagning i en tysk bank. Men mindst én gerningsmand er stadig på fri fod. Gidseltagningen fandt sted i byen Sinzig i det vestlige Tyskland. Alle gidslerne er uskatte, oplyser tysk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Politiet afspærrede et større område omkring banken i morges. De formodede tidligere, at der var flere gerningsmænd involveret. Det er dog ikke blevet bekræftet. Foreløbig ved man kun, at én person er flygtet. Maj måned er højsæson for dyreunger i haver og parker, men det er vigtigt, at du holder fingrene væk, hvis du finder en lille hare eller fugleunge alene. Det siger Dyrenes Beskyttelse til DR. Organisationen får hvert år tusindvis af henvendelser fra borgere, der tror, at dyreunger er blevet forladt. Men i mange tilfælde er det helt naturlig adfærd i naturen, lyder det.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Vi går weekenden i møde med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: med Kasper Hjort.
1: Og så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag, fyraften og weekends. Og jeg vil godt hjælpe dig med at tage godt hul på den her på Radio 100.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Vi skal både dykke ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere, vi skal høre en masse god musik og tale om ugens komiker. Det er Kasper Nielsen i denne uge. Vi starter med Johnny Deluxe og drenge som mig,

Johnny Deluxe med Noam Halby i front. Her drenge som mig. Du lytter til Radio 100, og det er simpelthen for lækkert. Håber, du har fået taget hul på weekenden, fyraften. Sørg for at køre forsigtigt, du ved. Hænderne brættet, øjnene på vejen, og stille og roligt speederfod, så kommer vi alle sammen godt afsted mod weekenden, ikke? Men det er bare så lækkert, det der med at kunne tage arbejdstøjet, smide det i en bunke dybt inde i klædeskabet, og så finde det bløde, det vamsede, det lækre afslapningstøj frem i stedet for. Nu er der altså lige et par dage, hvor du bare kan holde fri. Og jeg kan ikke starte weekenden med god musik frem til klokken bliver 8. Roxette er på vej efter Albert Heath og Sofie 1998.

0: Rockset og Joyride. Fredag eftermiddag på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik. Og mit navn er Kasper. Jeg har her for et øjeblik siden overtaget den lune værtstol efter Elias, så jeg vil sidde og spille musik for dig, indtil klokken den bliver 8 i aften. Om et øjeblik, så kan du synge med på denne her. Train og Drive-By er i playlisten lige om et øjeblik, men inden da, så skal vi altså lige bruge et øjeblik på at tale om ugens komiker i denne her uge. Det er Kasper Nielsen. Du kender ham måske bedre under aliaset Claus Bundgaard. Det er, når han er direktøren for det hele i Radios Undskyld, vi råder podcast. I mandags, der lagde han vejen forbi morgenshowet her på Radio 100 hos Mie, Kasper og Simon, og det skal vi lige høre en lille bid af her.
1: At gå i byen, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er, at hvis det er at gå i byen med at gå på klub,
1: ja,
2: så er det overvurderet, synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg vil meget hellere sidde på en bæverding og sidde og snakke og rafle og noget.
1: Du er meget mere til et stille og roligt sted. Det der rigtig gå i byen, det er overvurderet.
2: Altså, det er ikke fordi, jeg ikke drikker.
1: Nej.
2: Så jeg er også en vild basse.
1: Ja.
3: Skal ikke stå her og lyde kedeligt, vel?
2: Nej, for sådan.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Kasper Nielsen, eller Claus Bundgaard, alt efter temperament. Han er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den kan du godt lytte til i weekenden. Her, The Train. On the other side.

0: Om et øjeblik her på Radio 100, så skal vi dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen den 8. maj. Hvad er der egentlig sket på den her dato? Jeg kan afsløre, at det skal handle om et amerikansk rockband, som strøg direkte ind på album-hitlistens første plads. Vi skal hylde en American Idol-deltager, som fik sin helt egen dag i en amerikansk delstat. Og så skal vi også forbi en koncert i en ukrainsk bunker. Men hvad det ligesom drejer sig om, det fortæller jeg lige om et øjeblik. Hvor der også er Anastasia og Opus i playlisten, så bare bliv her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen den bimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

Fredag eftermiddag, fyraften og weekend. Du lytter til Radio 100. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene. Indtil klokken nemlig 8 i aften, så jeg får masser af god musik. Og nu et stort dyk ned i musikhistorien. Inden jeg spiller Taylor Swift for dig lige om et øjeblik. Vi starter tilbage i 1993. På den her dato, altså den 8. maj, der skete der nemlig noget for dem her. Aerosmith. Med Steven Tyler i front. Går nemlig direkte ind på førstepladsen på den amerikanske albumhitliste med Get a Grip. Albummet, som blandt andet indeholder Crying, Crazy, Amazing, Living on the Edge og alt muligt andet. Og det her album, det sælger sidenhen over 20 millioner eksemplarer på verdensplan og indbringer altså også Aerosmith hele 2 Grammy Awards. Og det blev udgivet på den her dato tilbage i 93. Det var i hvert fald der, det ramte den amerikanske førsteplads. Og så springer vi et godt stykke frem i tiden, hele vejen frem til 2009. Og ham her. For under en hyldest i hjembyen, der erklærer borgmesteren i San Diego, Jerry Sanders, officielt dagen for Adam Lamberts dag. Efter Adam Lamberts optræden med blandt andet Black or White og Mad World i American Idol. Det er store sager, ikke? Adam Lambert, han er jo altså sanger, sangskriver, han er skuespiller, og især kendt for sin deltagelse i American Idol, og så også som rollen som forsanger for Queen efter Freddie Mercury. Han er jo altså aftager der, ikke? Han er desuden markant LGBTQ+-ikon, og blev altså også den første sådan åbent homoseksuel artist til at toppe den amerikanske albumhitliste. Så det er altså i dag officielt Adam Lamberts dag, i hvert fald i San Diego. Og så slutter vi i 2022. Vi skal have fat i dem her. Nærmere bestemt Bono og The Edge for U2, som spiller et kort sæt i et beskyttelsesrum i Kiev, som tidligere fungerede som en metrostation, for det altså for at vise støtte til Ukraine, som jo altså er blevet invaderet af Rusland. I et opslag fra U2's officielle konto, der fortæller duoen, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, havde inviteret dem til at optræde der. Og de spiller altså blandt andet With or Without You, Desire, Angels of Harlem, Vertigo, og så i øvrigt også en nyfortolkning af Ben E. King's Stand By Me. Og det var altså på den her dag tilbage i 2022. Så en særlig dag i musikhistorien. Og her taler Swift, The Fates of Ophelia på Radio 100.

0: ved ikke med dig,
1: men for mig der er det her bare lyden af god energi, lyden af fredagsfølelse og weekend.
0: Nice little penguins. Og flying på Radio 100. Lige om et øjeblik kan du også få lyden af hende her. Fergie er på vej i playlisten. Det samme, der gælder for dem her. Seneste single fra Burhan G, Medina og Gem dit nummer. Begge to ligger i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Måske ikke lige frem den mest sådan politisk korrekte sangtitel. Fergie, Big Girls Don't Cry og apropos politisk korrekthed. Man kunne jo håbe og drømme om, at verden som helhed bevæger sig i en god, positiv og udviklende retning. Men helt ærligt, nogle gange så kan man altså godt være en lille bitte smule i tvivl. Ikke bare på grund af nogle af de mennesker, vi har valgt at sætte for bordenden. Ingen navne nævnt, ingen navne glemt, men alligevel så sker der ting og sager en gang imellem, hvor man tænker, det er simpelthen løgn. Jeg har lige læst, at Singapores undervisningsminister har bekræftet, at lærere i visse tilfælde må slå uregerlige elever ned til 9 år. Det skriver CNN i dag, og det sker altså som led i en ny anti-mobbe-strategi. Retningslinjerne, som er beskrevet på ministeriets hjemmeside, specificerer, at det er kun drenge, som må straffes med stokkeslag, og kun når det er absolut nødvendigt. Altså, tænk, hvis man kunne trykke på sådan en gendant til fabriksindstillinger-knap på verdenssituationen. Bare lige tryk på den en gang, formatere systemet, og så prøve forfra igen. Det ville egentlig være meget rart, ikke? I mellemtiden skal vi nok bare glæde os over det weekend, og at vi trods alt ikke bor i Singapore, tror jeg.

0: skud fra stammen for de her to musikalske bonkammerater, Burhan G. Medina. Gem dit nummer. Du lytter til Radio 100. Jeg håber, du har fået fyr aften. Jeg håber, du har fået taget hul på weekenden. Og tak, fordi du vælger at gøre det sammen med mig. Om et øjeblik så er der Sting, Englishman in New York, og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også en opdatering på verdenssituationen. Så god musik og et nyhedsoverblik. Bare bliv lige her.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Start forårets fester i Fletgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd milde boner, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: God aften, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. For lidt siden kom fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen ud af sit besøg hos kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende fortalte hun til pressen, at hun har meddelt kongen, at det rigtige er at indkalde partierne til en ny kongerunde. Det sker i respekt for vores demokrati, siger hun. Kong Frederik har nu indkaldt de politiske partier til en ny kongerunde kl. 19, det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er klar til at påtage sig opgaven med bredt at afsøge mulighederne for at lave et grundlag for en ny regering. En dansk flypassager er testet for hantavirus efter at have været på et fly med en smittet person. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse. Personen har ifølge styrelsen været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men har det godt igen og er nu symptomfri. Vedkommende opholder sig i isolation, lyder det også. Samtidig lyder det fra Sundhedsstyrelsen, at Andes hantavirus fra i morgen skal klassificeres som en alment farlig sygdom. Det betyder, at myndighederne kan tage særlige forholdsregler i brug for at begrænse smittespredning. Drag-performere er beskyttet mod forhånelse under straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret slået fast i dag. Her er en 47-årig mand blevet idømt en bøde på 5.000 kroner for en kommentar på Facebook. Han skrev pædofili i børnehøjde om et drag-arrangement for børn. Dommerne var enige om, at loven er overtrådt, fordi racismeparagrafen også omfatter forhåbelse på grund af kønsudtryk. Det oplyser retsformand Martin Hall. Tjek altid domænenavnet, inden du handler online. Sådan lyder opfordringen i øjeblikket fra politiet. Billetterne til Smukfest er for længst udsolgt, men alligevel bliver flere i øjeblikket snydt af en falsk hjemmeside. Siden hedder smuk-shoppen.dk og ligner den ægte vare med både logo og forsikringer om sikkerhed. Det skriver mediet Tjek det. Svindlen starter typisk på Facebook. Her får køberne et link til den falske side, hvor de betaler knap 3.700 kroner for en billet, som de så aldrig modtager.
1: Radio 100 med vejret.
2: Aftenen byder på mest tørt vejr om nogen eller en del sol, og nattetimerne vil give os klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme og svag til jævn vind.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Ja tak. Og vi er gået ind i den aftentime, hvor vi skal have sat gang i ugens sidste kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Som jeg er der i øvrigt også bare lige mindt om, at du jo faktisk kan have Radio 100 med dig på farten, hvis bare du downloader Rayo-appen. Det er vores splinter nye radio-app. Med Rayo, R-A-Y-O, så kan du altså både høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores podcasts, eksempelvis 100% komiker. Podcasten med Elias Elliot, den ligger altså også derinde, og Rayo-appen er fuldstændig gratis. Se lige at downloade den, ikke?

En sangtitel, som er det, om man så må sige, levende bevis på, at der ikke findes dårlige idéer i en brainstorm. Nephew, Mexico ligger i Spanien. Kan vide, hvordan i alverden de er blevet enige om den. Men altså, den fungerer, og det er selvfølgelig også et kæmpe hit, du fik her på Radio 100. Og mit navn er Kasper. Som jeg lige sagde for et øjeblik siden, så er vi jo altså gået ind i den time, hvor vi skal have fat i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er en quiz, der fungerer simpelthen så simpelt ved, at jeg hver dag får to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene, som rent faktisk er en fact. Det andet, det er en løgnhistorie, min ChatGPT har fundet på. Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, hvad er sandt, hvad er falsk? Så skal du være fredagens hurtigste knallert på havnen? Skal du være den skarpeste kniv i skuffen her til aften? Altså skal du altså deltage i kunstig eller korrekt quizzen? Den kommer her inden for de næste 20-25 minutter. Lige om et øjeblik, så skal vi tale om ugens komiker i den her uge. Det er Kasper Nielsen, som er med i vores 100% komiker-podcast. Vi skal høre en lille bid af den om et øjeblik, hvor der også er Shania Twain i playlisten. Men først Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: fredag aften på Radio 100 med Shania Twain i playlisten That Don't Impress Me Much. Og det kunne sådan set også godt være den ytring, som kom fra plejehjemsbeboeren på det plejehjem, hvor ugens komiker Kasper Nielsen blev hyret til at lave et job. Der var i hvert fald særligt en blandt publikum, som ikke var særlig imponeret. Prøv lidt med her.
1: Der sidder en dame i rullestol foran. Hun er godt med, men efter et kvarter, det sidste kvarter, der sover hun. Forfærdeligt job. Og det er altså, hvis, altså det, bueråb og så videre, det kan være nok så slemt, men det kan du reagere på. Men vi kan ikke gå ned og vække hende. Altså, det var så nedværdigende. Og jeg kan ikke lave noget impro med hende eller noget. Nej. Der er ikke noget at gøre. Og der er ikke mange, der følger med. Efter showet, så kommer Jacob lige sådan slukket hen til os. Han har været hen og snakket med arrangøren. De vil kun give 800. Og der er ikke transport. Så vi har
2: ikke
1: ret dårligt.
2: Vi havde ikke aftalt på forhånd, hvad det skulle koste.
1: Jo, vi havde jo sagt til ham, du skal sørge for, at vi minimum får 1200. Vi skal have 300 per mand, og vi skal have transporten. Han har 800 uden transporter, og de giver ikke mere.
0: Ja, det her lille klip, det er altså fra vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot, som får sig en snak med ugens komiker Kasper Nielsen. Du kender ham måske bedre som Claus Bundgaard, direktøren for det hele i Radios Undskyld, vi roder podcast. Men du kan altså lære ham bedre at kende i 100% komiker-podcasten. Der er lige lidt at gå og lytte til her i weekenden, ikke? Her hos jer, og take me to church.

0: Hosier, Take Me to Church. Den her fredag aften på Radio 100 fortsætter med en kunstig eller korrekt quiz lige om et øjeblik. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnagtig løgnfact fra min alvidende chatrobot. Spørgsmålet er ligesom, hvad der har været, ikke? Det skal vi prøve at finde frem til lige om et øjeblik. Hvor denne her også er i playlisten. Et musikalsk blast from the past, Durasmus og In the Shadows. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
16: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bare du. Kom, kom, kom, bare du.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
12: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

The Rasmus, fredag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Tak fordi du gør mig selskab her til aften. Jeg håber, du har fået taget godt hul på weekenden, og så håber jeg, du er klar på at synge med på den her lige om et øjeblik. Rock Casino er på vej. Den trykker jeg play på lige efter, at vi har kickstartet aftens kunstig eller korrekt quiz, som faktisk også tager udgangspunkt i noget med sang. Jeg har nemlig fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene af dem, der er en sand fact. Det andet, det er noget, min ChatGPT har fundet på, og så er spørgsmålet jo ligesom, hvad der er været, ikke? Fact nummer 1. Forskning viser, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at synge højere, hvis vi har høretelefoner på, fordi hjernen simpelthen mister fornemmelsen af egen lydstyrke. Fact nummer 2. Studier viser, at folk automatisk bliver bedre til at huske sangtekster, hvis vi hører musikken i bilen frem for derhjemme, simpelthen fordi, at hjernen er mere fokuseret under bilkørsel. Spørgsmålet er, hvad er aftens kunstige, og hvad er aftens korrekte fact? Det er altså kun den ene, der har rod i virkeligheden. Det kan lige tænke lidt over det, ikke? Og så får du svaret lige om et øjeblik. Der er lige 3 minutters tænketid. Først, som sagt, nu hvor vi alligevel er ved det, så tyng med på den her, hvis det kan lade sig gøre der, hvor du er. Rock Casino og Elsk mig i nat på Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Lyden af 80'erne, lyden af Rock Casino, elsk mig i nat. Vi lytter til Radio 100, vi er stationen med 100% god musik. Om et øjeblik skal vi hele vejen frem til 2025. Med Miles Smith og Stay, og så har jeg også Tom Cochranes Life is a Highway på vej i playlisten. Men først afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er noget, jeg har bedt min ChatGPT om at finde på. Spørgsmålet er ligesom, hvad der har været, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at synge højere, hvis vi har høretelefoner på, fordi vores hjerne simpelthen mister fornemmelsen af egen lydstyrke. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker automatisk bliver bedre til at huske sangtekster, hvis vi hører musikken i bilen frem for derhjemme. Fordi bilen, der er hjernen altså allerede mere fokuseret under kørselen. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Der er nogle aftener, hvor jeg er fuldstændig på bar bund. Og hvor det er rent gætværk for mit vedkommende. Men jeg vil sige, at i aften der er jeg forholdsvis sikker på, at det er fact nummer 1, der er korrekt. Nu har jeg også et arbejde med høretelefoner på, og man kan godt lidt glemme, hvor højt man egentlig taler. Så mit gæt er altså, at det er fact nummer 1, som er aftens sande fact. Og så kommer der svar her. Og den er god nok. Fact nummer 1 er altså korrekt. Det er veldokumenteret, at mennesker ændrer deres stemme, når de har høretelefoner på. Det kaldes The Lombard Effect, skriver min ChatGPT. Når vi ikke kan høre os selv ordentligt, så har vi en tendens til at synge eller tale højere, og ofte også mindre præcist. Tjek. Fact nummer 2 var til gengæld kunstig. Der findes ikke valid forskning, der viser, at man generelt husker sangtekster bedre i bilen, fordi hjernen skulle være mere fokuseret under kørselen. Tværtimod, skriver min ChatGPT, så kræver bilkørsel jo, at man allerede bruger sin opmærksomhed på det, så det burde faktisk være omvendt. Så ved du det, og hvis du gættede rigtigt, godt gået.

0: Den ultimative arm i kampen sang sådan en fredag aften, når man ruller afsted mod weekenden, men skal ikke have armen til at lægge det op. Ned på rattet med den. Og øjnene på vejen. Sørg for at køre forsigtigt, opmærksomt, tålmodigt, så kommer vi alle sammen godt afsted mod weekenden. Ikke? Og apropos tålmodighed, så er den her på vej. Take That og Patience. Og Andreas Oddbjerg ligger også og venter i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Start forårets fester i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
20: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Fredag aften på Radio 100 med Take That i playlisten Patience. Mit navn er Kasper, og apropos tålmodighed, så skal vi lige tale om noget, der nærmer sig. Sommerferien. For mens det for mange af os betyder charterferie, ro og afslapning, ja, så er der også et andet og langt mere stressende spil, som ligger og venter her om et par måneder. Nemlig kampen om de bedste solstole, når du er afsted på sommerferien. Jeg har lige læst en historie, som jeg vil dele med dig. En tysk turist, som har modtaget 900 euro, altså hvad der svarer til omkring 7.000 kroner i erstatning, efter at han ikke kunne sikre sig en liggestol på sin ferie i Grækenland. Simpelthen fordi de andre gæster, de havde reserveret dem med håndklæder, det skal BBC. Manden her, han brugte altså hver dag på sin ferie 20 minutter på at gå rundt for at finde en liggestol, hvilket fik ham til sådan at sagsøge rejsearrangøren med det argument, at solstolene, de var reserveret så ofte, at de faktisk var ubrugelige. Og derfor så fik manden og familien altså en større refusion af deres pakkerejse, altså en erstatning på lige knap 7.000 kroner. Altså, det kan også være møghamrende irriterende, ikke? Og jeg ved godt, jeg kan sagtens sidde her i studiet og så sige, lad være med det der med at lægge håndklæderne ned, men altså, du kommer til at gøre det alligevel. I hvert fald nogen, der gør det. Når man sidder deroppe på sin terrasse, kigger ned på poolområdet, og folk nærmest står i kø til, at området åbner, det er lidt grotesk, ikke?

0: Andreas Holbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Hvis din fredag aften fortsætter her på Radio 100, og det håber jeg da ved Gud, den gør, så kan jeg afsløre, at både Pink og Alex Warren er på vej i playlisten. Men næste sang i køen, det er denne her. Modern Talking er på vej, så bare fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far? Der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er lige præcis, hvad du gør. Og den her fredag, der er vi i Danmark blevet europamestre i en helt særlig disciplin. Jeg fortæller hvilken lige om lidt.
0: 100% god musik. Radio 100.

Radio 100 med Alex Warren i playlisten. Og lige om et øjeblik, så trykker jeg også play på Lene Marlin, Sia og Sean Paul er også på vej. Og mit navn er Kasper Jøds. Først, ja, så kan du lige klappe din sidemand på skulderen. Fordi at vi i Danmark er faktisk blevet europamestre i tilfredshed. Et nyt europarometer er nemlig blevet offentliggjort i dag, og det viser, at vi danskere, vi er de mest tilfredse med tilværelsen blandt alle adspurgte. Og derudover, ja, så er vi altså også dem, der har allermest tillid til EU. Det skriver Europakommissionen i en pressemeddelelse i dag. Blandt de emner, der tilsyneladende fylder mest her i Danmark, der er krigen i Ukraine, sikkerhed, forsvar og så den internationale situation. Det er altså ifølge os danskere de vigtigste emner for EU. Omvendt så er holdningen til USA det, der har ændret sig markant i en negativ retning ved den seneste måling her. Altså blot 14% af alle danskere har altså et positivt syn på USA, og det er et fald på 22% siden den seneste, der var for et halvt år siden. Så vi danskere, vi er altså mindst positive over for USA, sammen med hollænderne, tyskerne og svenskerne. Og der er i det hele taget en markant tilbagegang i alle EU-lande, når man ser på synet på USA. Men altså, vi er europamester i tilfredshed. Det kan der også noget, ikke? Jeg er Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: lige at sige det, men jeg har lidt svært ved at udtale den her sangtitel. Cheap Thrills. Der er et eller andet med den der CH-lyd over til en TH-lyd, som bare ikke fungerer ind i munden på mig. Det virker som om, jeg er sådan en kartoffel i munden. Cheap Thrills. Cheap Thrills. Ja. Det bliver ikke meget bedre, men i hvert fald siger Sean Paul fredag aften her på Radio 100 lige om et øjeblik, så er Gavin DeGraw og Whitney Houston i playlisten, så masser af god musik. Bare bliv lige her.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Fredag aften på Radio 100 med Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Rigtig god weekend, så tak fordi du vælger at kickstarte den sammen med mig. Mit navn er Kasper. Jeg har både Olivia Dean og Radio i playlisten lige om et øjeblik. Og apropos Radio, ja, så er det jo altså også navnet på radiostationen, den her radiostation, som har Undskyld, vi råder podcasten. Og i den her uge på Radio 100, der er det Kasper Nielsen, der er ugens komiker. Det er ham, der spiller rollen som Claus Bundgaard, altså direktøren for Radio. Og mandag, der var han i på besøg, hedder det, hos morgenshowet her på Radio 100, hos Mie, Kasper og Simon. Og der skulle vi som sædvanligt lige bruge ChatGPT til at lære Kasper Nielsen en lille bitte smule bedre at kende. Spørgsmålet er, om det egentlig virkede.
1: Han skriver, at du er en af landets bedste impro-komikere. Du blev danmarksmester i impro-comedy i 2017.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det passer.
2: Ja, ja.
3: Den er god nok.
2: Den er god nok.
1: Har du været danmarksmester flere gange?
2: Ah, jeg er vist blevet nummer 3, og jo, jeg er blevet med kosmonauterne i Odense i sin tid også.
1: En dobbelt danmarksmester, simpelthen.
2: Ja, det er faktisk. Mm.
1: Den skriver, at du bruger...
2: Jeg skal lige sige, i impro-comedy, det er ikke så stort som i stand-up-comedy. Altså,
1: okay.
2: Men man kan jo bruge titlen til meget. Vi er danmarksmester.
3: Du skal ikke være beskeden. Det er bare med at føre den af. Ja,
1: det skal det bare være.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Kasper Nielsen. Han er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den kan du måske gå og lytte lidt til her i løbet af weekenden. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling. Her er Olivia

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

Radio. Fredag aften på Radio 100, og bag mikrofonen her i studiet sidder jeg. Mit navn er Kasper. I hvert fald lidt endnu. Indtil klokken den blev 8, der er det mig, der sørger for musikken. Men lige på den anden side af klokken 8, så er der sådan set ikke nogen grund til at gå nogen som helst steder hen, fordi der åbner vi for toppen af nullerne. Altså alle de bedste sange for det her fuldstændig vidunderlige musikårti. Og jeg kan da afsløre, at S Club 7, Lady Gaga, Kylie Minogue, The Shapeshifters og alt muligt andet er på vej.

0: Det er på den anden side af klokken 8. Lige om et øjeblik, så er der også Uncle Cracker og Malte Ebert i playlisten, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
23: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Follow Me, og i hvert fald for mit vedkommende, jeg ved godt, det måske er sådan lidt frowned upon at sige, jeg kender ikke lige det danske udtryk, sådan lidt måske politisk ukorrekt at sige, men det er også for mig lidt lyden af tiden med brændte CD'er. Altså det der i starten af nullerne, hvor man jo måske gik ind og piratkopierede en masse af det her forskellige musik. Mega ulovligt var det, men så printede det ned på alle mulige forskellige compilation CD'er. Og jeg kan da i hvert fald godt huske det der med at have et CD med cover, tage det der sådan blad, der var inde i coveret ud, og så sidde og skrive trackliste for min egen hjemmebrændte CD'er. Der kan jeg huske, at jeg har skrevet Uncle Cracker med Follow Me en del gange dengang. Så lidt nostalgisk, også selvom at det var mega ulovligt. Ikke? Det skal man lade være med at gøre. Man skal betale de mennesker, der laver musikken. Godt, så er der styr på det. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Husk i øvrigt, at du kan lytte med via vores Rayo-app. Den er fuldstændig gratis, så der er ikke noget med piratkopier, men så kan du altså have Radio 100 med dig på farten, uanset hvor du er henne, og hvornår du skulle få lyst til at høre noget radio. Så Rayo, R-A-Y-O. Find den frem inde i din App Store, så kan du altså have Radio 100 med på weekend. Her er Malte Ebert.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Den musikalske rosin i pølseenden for min fredag aften her på Radio 100 TV 2. Og bag dukket ruder, mit navn er Kasper, det er fyr aftenstid, og jeg vil stikke af hjem og holde weekends. Håber også, at du går en rigtig dejlig weekend i møde, men altså helt ærligt, fortsæt fredag aften her på Radio 100. Lige på den anden side af klokken 8, så er det tid til toppen af nullerne. Altså alle de bedste sange for det her fuldstændig fantastiske musikårti, og der kan du blandt andet høre denne her. S-Club 7 er i playlisten, og også den her. Fra The Shapeshifters. Det er bare to af sangene, men altså alt sammen lige på den anden side af klokken 8. Så hold radioen kørende her på Radio 100, og have en rigtig dejlig weekend.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej her efter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Har du bare nu?
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
16: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
8: Carglass Replace. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Kraklas.dk. Kraklas Repair.
13: Kraklas Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
18: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
1: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Start forårets fester i Fletgård.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.
19: This thing right here. It's letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
14: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Start forårets fester i Fletgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
15: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, en dør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Radio 100.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det

0: din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Stenslag.
14: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Så. Ost, skinke, agurk.
20: Far, der er ikke noget brød i.
19: Nå nej.
21: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt

0: andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. Tre pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
15: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad og gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.